Either you're mine or you're not. Maybe.

0: Dobré ráno z Fanrádia, 9 minút po 6. William, Will.i.am.
1: Áno, William z Baskervillu.
0: Wilhelm a Wilhelmina je tam tiež. Carmen Electra a Elma.
1: Elma, tá má svoju ulicu.
0: Presne tak, no ale William o všetko naj, aj cez AI.
1: Cez čoho?
2: AI!
0: Cez toto.

0: Vedel som to. Ja som to vedel. Ja som to vedel, že tam treska bude od Fanka.
1: Tak ale toto tam zakomponovať nie je také jednoduché.
0: Práve preto hovorím, že je to hodnotné a autorom je Karol, lebo AI ti nerímuje.
1: Áno, AI má od kontrakt vlastne s Fan Rádiom a výrobcom tresky, koľko musí splniť kvótu, koľko tresky musí byť v meninových pesničkách ročne.
0: Tak pozri sa, stále lepšie takto ako maďarský betón.
1: Absolútne.
0: Dobre ráno, tak čo, chceš hrať alebo nechceš hrať tú pesničku ďalšiu?
1: Chcem, no, jasné. Hity, ktoré milujete, hráme aj dnes ráno.
2: Iba vo Fan Rádiu.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saifa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
5: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
6: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok. Shake, shake,
7: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Po 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový.

Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, Svan Rádia 6.19.
1: Dobré ráno, Veru. A dnes ešte spomínka na včerajšiu tému. Vy, ktorí ste naši čerství poslucháči, tak možno netušíte, ale my sa hrdíme takou drobnou vedeckou prácou, ktorú tu rozvíjame a je to, ktorá mapuje taký fenomén ranný a volá sa to Meshuggah.
0: Ranné Meshuggah comes from us. Hej?
1: Áno, keď človek jednoducho zlyháva a potom sa dostáva do veľmi zapeklitých situácií.
0: Tu sú príklady. Tereza píše, pre ranné Meshuggah môžem spomenúť môjho otca, čo nám namiesto marmelády natrel na chleba červenú technickú vazelínu. Bola tiež v špajzi. A našťastie ochutnal ako prvý.
1: Keď máš Terminátora, keď si adoptoval Terminátora, čo už máš teda nejaký? Tu máš chlebík s vazelinou.
0: Červená technická vazelina. ČTV.
1: Ale ja chcem aj VD40 zapíjaj.
0: Fú.
1: Miesto kakauka.
0: Jozef nám píše, a mne sa páči, že ten úvod už dáva tomu taký rámec, že presne vieš, ktorým smerom to pôjde, ak to má pravdu. Lebo začína slovom s gazdinou.
1: S gazdinou sme mali romantický večer. Bazén, výrivka a išli sme spať. Nad ránom som sa zabudil, že nemôže spať, a takže idem na rannú poľovačku. Idem si zaliať kávu do kuchyne, ospalý sa presúvam a zisťujem, že tá chodba je nejaká dlhá. Po tom hoteli som sa špacíroval v Adamovom rúchu.
0: Jozef, výborné, s gazdinou je výborný začiatok. No a je tu ešte Čaba.
2: Čaute, tu je Čaba. Veľmi skoro ráno na mieste dopravného servisu som zamolal omylom kolegyni a aj som sa čudoval, že pani sa na mnou komunikuje, ako keby sme za dlhé roky poznali. Pol roka mi kolegovia dvíhali telefón, prosím, dopravný servis.
1: Áno, áno, toto je ono.
0: Toto je ranné Meshuggah, presne tak. Presne tak. No, aby ste vedeli, chceme len vám povedať, že aby vám ani vo sne nenapadlo, že nám budete písať a pokračovať ďalej. Naše
1: Meshuggah, už koniec. Neopovážte sa.
0: Dnešná téma po jednej pesničke je gotické pamiatky v Poitli. Aha. Stopy Krištofa Kolumba na Laborecku.
1: Áno, alebo prvý černoch vo zvolení.
0: Tieto tri témy máte na výber. Dobré ráno, Svan Rádia, nepíšte nič.
1: Zoznam popradských moreplavcov.
3: Najväčšia zábava s Juniorom a Marcelom iba vo Fan Rádiu.

0: Ja hovorím dobré ráno. Dobré ráno, Slan Rádia 628.
1: Dobré ráno, veru.
0: Slniečka zrátane, Andrejko. Takto, je niečo iné okrem slniečok na Slovensku?
2: Aktuálne máme aj také malé oblačky sem tam. No.
0: Hej.
2: No, ale je to prevažne slnečné. Dnes
0: mohlo
2: príde,
0: to nejaký alibisti.
2: Píše zájmu také, že ochladenie bude len 26.
3: Fúr
2: dačo.
0: No, jo, keby tak bolo v Maroku, ne?
1: Čo by sme dali za to. No, Viktor, netušite, my keď sme boli na návšteve Maroka, odkiaľ sme vysielali s Fan Rádiom, tak ráno sme boli zababušení v dekách, keďže sme si vymysleli, že budeme v paplonoch.
2: No, áno, ja som sa
1: paplonoch, áno.
0: Čiže vy ste mali...
1: Vymakli sme najchladnejší týždeň za poslednú dekádu.
0: Vy ste mali akože Pankrácer Vás Bonifaz Marocký?
1: Marocký, ale originál raz za 10 rokov, čo prichádzajú. A nie len to, ale pršalo 2 dní v kuse, čo sme nemohli byť nervózni, lebo tí domáci oslavovali šialeným spôsobom, lebo sa to nestalo 17 rokov. Aby 2 celé dní pršalo.
0: Vidíš, a v tomto čudnom svete Arsenal vyhrá titul.
1: Áno, presne tak. A napriek tomu to bol parádny výlet.
0: 6.29, dopravný servis.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný štvrtok o 6:30. Aktuálne radar Bratislava Bajkalská smer Prievozská. Ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky už niekde stojíte v kolóne. Dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fanrádia.
2: Záujem Slovákov o letné letenky stúpol. Najčastejšie cestujú vo dvojiciach alebo menších skupinách. Najobľúbenejšie sú Taliansko, Španielsko a Grécko. Spojené štáty napriek prímeriu opäť útočili na ciele v Iráne. Informovala CNN s tým, že údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Futbalisti Crystal Palace získali svoju prvú európsku trofej. Vo včerajšom finále konferenčnej ligy v Lipsku zdolali Rayo Vallecano 1-0.
4: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
2: No ako píše zájmu, dnes menšie ochladenie, má byť jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť s dennými teplotami na severe 16 až 21, všade inde maximálne do 26 stupňov.
4: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.

0: Dobré ráno, ja hovorím.
1: Dobré ránko, 6 hodín 38 minút aktuálne a pred nami je samozrejme aj zvuk týždňa. Ja idem skontrolovať aj ten folder.
0: Folder, kde chodia, hej?
1: Áno, dobre, áno, tak kde si chodia naši poslucháči a ich odpovede.
0: 10 sekúnd ma počúvajte. Akurát Elko dokončil, nie?
2: Myslím, že to mohlo byť Elko, hej. Ale predstavujem si truhlíka, ako sa vždy poteší, keď to počuje.
1: Chlapci, môže byť vyrýval s obidvoma mekými a rytec s mekým. Tak odpovediach.
0: Ale keď píšeš z wellness. Truhlík si písal sám správnu odpoveď?
1: No, pre vás, ktorí ste možno premiérom pri tomto zvuku, tak je to vyvrcholenie Truhlíkovho šťastného obdobia.
0: Ktoré prichádza raz za 22-23 rokov.
1: Áno, je to tak, a súvisí s jeho fandením konkrétnemu britskému týmu, tak, futbalovému.
2: A v sobotu sa hrá ďalšie finále, to najväčšie v Európe.
1: Áno.
2: Takže budúci týždeň možno bude mať niečo podobné zase.
1: Aj, no. Som zvedavý, ako to dopadne.
2: Lebo sú aj tam, no a ja som zvedavý, no.
0: No, čo sa týka zvuku, tak hovorili sme v pondelok o dlátach, a dlátkach, a ono to tam je.
1: Dlátka, no.
0: O dlátkach. Čiže to sedí, výrivka a rytec sedí.
1: Rytec s mekými je silné a výrivač. Ľudovič Túr opustil konverzáciu. No. Aj keď tam ani nie.
0: Ale no, pribudli príbuzní.
1: On to Hatala opustil konverzáciu.
0: Hatala opustil konverzáciu.
1: Nem Hatala.
0: Predstavte si cenu, pohár, trofej.
1: Áno.
0: A v podstate nedá sa to podpísať, len sa to dá napísať.
1: Zaujímavé na tom Stanley Cup to je.
0: No, že kto nepočúva, dostane 3X-ka.
1: Aha, 3X-ka cez svoje meno.
0: Ešte, ale ja by som tam trčal Zimníko, ale ešte.
2: Ale mne sa páči, aký Truhlík v tomto jednoduchý, že on napísal, že robí mi to veľkú radosť a my hneď vieme.
0: On poslal v útorok jednu jedinú pomôcť.
1: Cítil sa neodhaliteľný. No, chlapci, už zajtra odovzdáme tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
0: Tam je to vytlačené, nie? Tam to nerobili dlátkom tie poukážky.
1: Nie, je to vytlačené. Tam nemusel nikto... Nemusel tam byť rytec.
0: Rytec.
1: 6 hodín 41 minút. Pekné ráno, žela Fan Rádio.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
4: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
6: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Hity, ktoré

0: Dobré ráno z Fanrádia. 6 hodín 50 minút.
1: Dobré ráno.
0: Zdeno z Popradu a výberovka nachystaná, pripravená. Ja som sa včera tak pobavil.
1: Áno.
0: Normálne som si pustil Zdena z Popradu, až bublina z nosa vyšla.
1: Dodnes je tu niekde.
0: To už necháme na karneval.
1: 6 hodín, 50 minút. Tu je, nech sa páči.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Dnes to bude gastrostretnutie.
0: U Zdena z Popradu. Párky nerob. Prvá vec.
1: Ale pivo asi môže byť.
0: Asi áno. No a samozrejme, že ak ideme v tejto kombinácii, tak párky, pivo a...
1: Nenecháme nič na náhodu. Dva rumy.
0: Aj keď podľa mňa správne je dve. Z čoho vychádza, že sme?
1: Na šalát, nemyslím si to.
0: Ale to musí byť, myslím si to, nie. Dobré ráno.

0: Ideme. Máme super tému, si myslíme teda. A chceme od vás vedieť, lebo sa na to spoliehame.
1: Že to je OK.
0: A túto výmenu máme radi. Myslím si, že aj vy si užijete, no.
1: No, opäť nám prišlo niekoľko príspevkov, ktoré sú z rôznej časti Slovenska. Napríklad zo Záhoria, alebo z Východu a tak ďalej. A zistujeme, že je celkom bežné, že dvaja ľudia si absolútne nerozumejú, keď rozprávajú spolu do jednej téme. A zároveň nás to bavilo. Skúsime to nejakým spôsobom uviesť teda do života.
0: Ja si myslím, že najlepší príbeh je, ako vyšachovať človeka, že nerozumie nič, dvoma slovami. Je príklad toho, ako došiel školiť človek z Trnavy na
1: človek
0: východ.
1: Človek z Trnavy na východ došiel školiť ľudí o strešných oknách. Ako ich treba, to je nejaká nová technológia, ako to zamontovať, ako to vlastne upevniť a tak ďalej. No a už keď to demonstrovali, tak ten majster z východu hovorí tomu pánovi z Trnavy, že trimeš? A on že, čo? Oblak. Trimeš oblak?
0: A teraz to preložíme.
1: Čo?
0: A vyšachovaný, lebo ani náhodou. Trimeš oblak? Je, že či držíš okno?
1: Áno.
0: Držíš áno. Okno?
1: Držíš trimeš? Okno? Nič, totálne vyšachovaný. Absolutne, takzvaná nechytačka.
0: Nechytačka, hej. Alebo Karol dostal vetu v Košiciach. Co stúkaš?
1: No počkaj, ale nemusí to byť len na východe. Môžeš prísť pekne na Záhorie. A ako keď pani učiteľka zadá deťom, že použite vo vete slovo rídzi.
0: Hej.
1: Tata rídzi traktor. A môj tata rídzi víno.
0: Počkaj, to musím, že môj tata rídzi víno z vodu. A potom riadidlá sú rídzitka predsa.
1: Tam je toho veľa. Ja očakávam, že Django nám odprezentuje slova, o ktorých netušíme.
0: No. A sedanka... Sícka.
1: No počkaj, napríklad ale záhoracké jednopísmenové sloveso.
0: No.
1: On jedza, on i.
0: No a teraz...
1: Jednopísmenové sloveso.
0: Teraz i. Potrebujeme od vás, aby ste také čosi dali, že máte skúsenosť, že jednoducho...
1: Kedy ste mali pocit, že
0: šachmat.
1: Že sa rozprávate s Fínom.
0: Cufusky. Alebo ako Karol opäť zazraz povedal v Pachovi, že... Ako to bolo?
2: Nočak.
0: Že ja sa vrátim. Nočak. Všakže.
1: No.
0: Nočak.
1: Čak.
0: Takže toto potrebujeme. Skúsenosti, ktoré ste mali s inými nárečiami alebo potreba písania v tomto nárečí.
1: Karolko, pamätáš si na našom jadranskom výlete s fanrádiovskými poslucháčmi?
2: A čo?
1: Sme mali Radka, ktorý bol z Bystrice a on hovoril stále Čak.
2: Čak.
1: Až to skončilo tak, že oslovil ďalšieho nášho kolegu Borisa a hovorí mu Čak Boris. Už mal meno.
0: No, tak viete, čo máte robiť. Tešíme sa na dnešnú tému.
1: Ale bol tam aj jeden, pamätáš si tú druhú prezivku, Karol? Alan Sprost.
3: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Dobré ráno a možno dobrú chuť, keď papáte masné jela. Zesol sem. 6.59 aktuálne a takisto aj na cesty tiež aktuálne a veľmi.
1: S Andrejom z Fanrádia, nech sa páči. Dopravný servis.
2: Vždy prvý. Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred 7. Kolona na D2 pred Bratislavou zostupa. Vy aktuálne si počkáte asi štvrť hodinu. Radar je na D1 pri odpočívadle Hrádok smer Nové Mesto nad Váhom. Ďalšie informácie, ďalšie kolóny, nehody, obmedzenia, prekážky. Dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy
3: Fanrádia. 7 hodín, štvrtok, 28. máj. Testovacie auta začne Volvo pri Košiciach vyrábať do začiatku jesene, informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Spoločnosť by mala produkovať približne 250 000 vozidiel ročne, ktoré budú plne elektrické a samozrejme vie zvýšiť svoje kapacity ďalšími investíciami.
3: Dodala, že Volvo aktuálne zamestnáva zhruba 600 ľudí s tým, že do konca roka chce zamestnať ďalších 700. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce spustiť kampaň, ktorá ľuďom vysvetlí význam očkovania. Dôvodom je, že na Slovensku aj v celej Európe klesá počet zaočkovaných ľudí. Minister varuje, že nižšie očkovanie môže ohroziť hlavne deti a chorých ľudí. Na kampani budú spolupracovať hygienici, vedci aj úrady verejného zdravotníctva. Región Vysokých Tatier počas uplynulej zimnej sezóny poprvýkrát prekročil hranicu 800 000 prenocovaní. Informovala o tom riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
5: Tatry zároveň potvrdili, že sú čoraz populárnejšou destináciou aj pre zahraničných hostí. Výrazne rástli najmä návštevníci z Poľska, Maďarska či Veľkej Británie. Poľsko sa dokonca stalo najsilnejším zahraničným trhom regiónu a zahraniční hostia v Tatrách trávia viac nocí než v minulosti.
3: Zároveň domáci návštevníci vytvorili historicky najvyššie čísla návštevnosti. Región navštívilo viac ako 218 000 Slovákov. Ešte šport. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral dnes v noci s Carolinou 0-4 a v play-off sérii už prehráva 1-3. Montreal v tretej tretine vystrelil na bránku iba 3-krát. Piatý zápas je na programe v noci na sobotu. A na programe aj menšie ochladenie, dnes jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť s dennými teplotami na severe 16 až 21, všade inde maximálne do 26 stupňov.
6: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
7: Mňauky, čauky!
0: Áno, na toto sme čakali, ďakujeme pekne. Ale tešíme sa, že máte také výpady. Cítime to rovnako. Mňauky, čauky.
1: Áno, vo štvrtok už ľuďom rôzne zahrabáva.
0: Z tepla.
1: Aj z tepla. Počuli ste spravodajstvo od nás Fanrádia. A teploveru budem.
0: Celý týždeň máme také, že 20-ky ráno, že keď prichádzaš, už autíčko ti píše 20, 30-ky cez deň a my sme nepoužili slovné spojenie pitný režim.
1: No lebo ľudia už sú skúsení. Už pochopia, viacerí už pochopili, že keď nepiješ, umrieš.
0: Ja sa platíte až od 10.
1: Od 10. pitný režim.
0: Ja len na to celé by som odpovedal čauky mňauky.
1: Čauky mňauky.
0: Ľudia sú uvedomili.
1: Je štvrtok 28. mája. Pekné ráno, nebojte sa, meninový oslávenci. O chvíľu sme pri vás.
7: Mňauky čauky.

0: Pre chlapcov alebo mužov, pretože je tu meninová pesnička.
1: Meninová pesnička pre tých z vás, ktorí nosíte meno William. Vilkovia, všetko najlepšie.
2: Aj dnes pekne zaspievam, veď má meno William.
1: Will I am.

0: Vilo! Vilo, ty ďábel! Môj kamarát Vilko, pozdravujem srdečne môjho Petrolheada do Popradu.
1: Pozdravujeme všetkých Vilkov, ktorí majú dnes meniny. Ak ste nevedeli, viete, William posielajte SMS-ky, prípadne ešte našu meninovú pohľadicu, ktorú nájdete na fanradio.sk, ak to Andrej zavesil, lebo išiel loviť tresku.
0: Ale s feferónom. A viete, ako najradšej loví? Rohlíkom. No to by ste mali vidieť. Taký veľký chlapec.
1: A normálne prvú polhodinu mu nedávame dole ten alobalík.
0: Dlhšie sa zabaví. Tak, keď kúpiš ešte dieťaču. Alebo dáte kamienok na miesto žuvačky, veľmi dlho vydrží.
1: Dobré ráno. A
0: dobré ráno. 7 hodín, 10 a pol minúty. Najväčšia zábava. Dobré ráno. S
2: Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu. Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
8: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
9: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: Hej, hej, dobré ráno, Fan Rádia 7.18. Tak poďme mi na veci, ktoré vás ako trošku dostali, že čo? Boborovský, ja mu nerozumiem!
1: Keď som kedysi pracoval na Záhori, napísal Patrik, podarilo sa nám vystupňovať slovo teraz. Čiže včil. Včil, včilek, včilekis, včils.
0: A na základe urgentnosti sme zadeľovali podľa potreby.
1: Takže včils je...
0: Je top.
1: Som si istý, že väčšina záhorákov v tejto chvíli nesúhlasí. Nebojte sa ozvať. Bruno, slovo nena. Nena znamená otec v starom lokálnom nárečí v obci Vrícko, Münichvis, v okrese Martin. Moji starí rodičia, o mama plus o tata, sa až do smrti medzi sebou rozprávali v náreči a my sme kúkali ako puci. Napísal Bruno, ktorý je z Prievidze, slovo nena. Nena ako otec. Tak si predstav, pozdraví do Vrícka.
0: No, a vôbec to nie je ďaleko od slova ňaňko.
1: Ale to je pravda, ňaňo. No,
0: ale vieš čo, mne, čítať vašu poštu v tomto momente je veľmi náročné, lebo vidieť napísané spojenie kúkali ako púci, vlastne ho aj počuť je kúkali ako púci je tiež fajn.
1: Ale Jari to má výbornú poznámku. Trnavské ukazovacie zámeno, jednopísmenové. Ale to je... Inak mám kamaráta Pavla, ktorý je na poli Čech, na poli Poliak. A oni majú citoslovce, ktoré je prekvapením. O!
0: Ale to je úplne normálne.
1: Áno. Ale o to.
0: O! Prekvapenie. Takže máme, že...
1: A tak už si prišiel. O!
0: O! Výborné. Pokračujte ďalej. Ňaňka teda v... turčianskom, poloturčianskom, nemeckom mena máme. Včilek, včiles, včilekis, včils a včil máme tiež, ale no,
1: ďalšia pošta o chvíľu.
2: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk ale...

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. Mišo napísal ohľadom dnešnej témy. Nikdy nezabudnem na to, ako moja frajerka došla do Sniny a spýtala sa jej mama, že či chce kávej do Finji.
1: Teda do hrnčeka.
0: A povedala, že radšej do šálky, teda potom, keď dešifrovala slovo kávej. Ježiš, ja si ho beriem.
1: Áno, tak kávej už je štandard.
0: Ja si ho
1: aj vďaka filmu.
0: Chcem si ho vziať a ja im nerozumiem. No, dnes aj takto. Ale nielen východňarské, ale aj na západe.
1: Ale počkaj, na strednom Slovensku.
0: Že čo?
1: No, tak si myslím, že sú také tie trefy.
0: Ja, mne sa páči ten vrchol toho stromčeka, vieš, v tej Liptovskej, čo to bola? Vrchol...
1: Na Liptovskej tepličke.
0: Liptovskej tepličke, vrchol tak, stromčeka.
1: To je jazykový Madagaskar úplne.
0: No, tak ak viete, tak nám pošlite v tvare.
1: Ako sa povie, vrch... Úplne tá najvyššia časť
0: anténa,
1: stromčeka.
0: Anténa stromčeka.
1: Ako na vianočnom stromčeku tá posledná časť, kam sa dáva tá?
0: Niečo na P, ale neviem si spomenúť. A končí to na pol a medzi tým je...
1: Pal.
0: A medzi tým je... 7.30.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pol 8. Veľký pozor na výjazde z Dolného Harmanca smer Štúrec. Na ceste sú kusy kameňov a skál. Buďte tam naozaj opatrní. Klasika kolona D2 pred Bratislavou zostupaví aktuálne 4 hodina. Radary sú na D1 pri odpočívadle Hrádok smer Nové Mesto nad Váhom. Merajú aj Banskú Bystricu časť Jakub smer do Novaly. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Záujem Slovákov o letné letenky stúpol. Najčastejšie cestujú vo dvojiciach alebo menších skupinách. Najobľúbenejšie sú Taliansko, Španielsko a Grécko. Spojené štáty napriek prímeriu opäť útočili na ciele v Iráne. Informovala CNN s tým, že údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Futbalisti Crystal Palace získali svoju prvú európsku trofej. Vo včerajšom finále konferenčnej ligy v Lipsku zdolali Rayo Vallecano 1-0.
3: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.goupass.travel.
4: Dnes menšie ochladenie, má byť jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť s dennými teplotami na severe 16 až 21, všade inde maximálne do 26 stupňov.
3: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.goupass.travel.

0: Dobré ráno, z Fan Rádia.
1: Dobré 7, ránkom.
0: 7.37, pozdravujeme vás všade tam, kde nás počúvate, na celom Slovensku a nech rozprávate Barzako. Tina nám napísala...
1: Lajša je u nás veľmi obľúbené slovo, keď ho povie môj tato pred mojou mamou, vždy sa hrozne smejeme. Znie to, ako keby nevedel povedať Jelša.
0: Lajša, hej?
1: Lajša.
0: No a čo to znamená? Náračie,
1: ale ja netuším, čo to znamená. Je to náračie Hornej Nitry, no a tato sem tam povie aj chill, ale po anglicky nevie.
0: Lebo je to len jedno L. Znamená to teraz?
1: Jasné, chill.
0: Áno, ale Lajša,
1: netušíme. Netušíme. Je tu ďalšia hlasovka.
2: Čaute, fankači, Fišo z Bratislavy pozdravuje. No, ja som raz počul slovo, že stúpek, respektíve množné čísle stúpky. A to raz na schôdzi vlastníkov u nás v bytovke. Jeden sused pôvodom ze Záhora, povedal na schôdzi, že však ale tam treba dať dva stúpky, ne? Sused sa ma pýta, zase myslím, že to bol sused práve, neviem, či z východu, alebo z Banskej Bystrice, alebo proste mimo bratislavský. Čo je to ten stúpek? Len stúpiky tam chcel dať, aby tam neparkovali auta.
0: Stúpek. Stúpek.
1: No jasné, že stúpek.
0: A Tupek je ten reper, nie? Stúpek. Ríšo, perfektné. No a ešte je tu Mojmír, ktorý nám napísal. Moja babka používa výrazy, ktorým rozumelo len pár znalých. Napríklad.
1: Ni, v preklade pozri. Alebo id za tú užicu do šteláze.
0: Čo?
1: Chod zobrať lyžicu do police v špajzi.
0: Ešte raz.
1: Id za tú užicu do šteláze.
0: Wow, tak toto je ono.
1: Niekoho som premenil na niečo, podľa mňa.
0: No, to je ako keď existuje škola, ktorá je Rockford, ale vtipní ľudia to nazvajú bradavica. Id za tú užicu do šteláze. Pokračujte ďalej, tieto nárečia nás veľmi bavia. My, kontakty.
1: My, no, my.
3: Naše kontakty. Ráno, @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno.
4: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čartoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
3: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Žilina.
4: Počujeme sa v piatok v rannej show.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
7: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
8: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
9: V Biedronke teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov, paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kosti v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme Sun Rádio a o chvíľočku Olivia Dean, Menaj Nid, ale predtým ešte nárečia a už čo si čítame, tak to sú perly.
1: Robo je z Hlohovca a hovorí, že teda, a píše trochu aj z fraštátskeho náreča.
0: Je to tam?
1: To hento oplecko máš tak na poky. To ramienko máš tak na schvál.
0: Na schvál.
1: I baják. Jaj. No a toto je super. Majo.
0: U nás v okolí Žiliny sa používa ba.
1: Áno.
0: Áno, to vieme, ba. Ale ba, neverím.
1: Ní, pozri sa. Ní ho ní.
0: Ní ho nie, pozri sa rýchlo. To je ako pale, pale, pale.
1: Ní ho ní. Ní je veľmi, veľmi typické aj dole na juhu. Stredného Slovenska. A aj naša buba hovorí ba.
0: Ba, áno. Ba. No a ešte je tu Jari.
1: Ale to tu nie je, ale ba.
0: Jari hovorí špeciálne vybrané trnavské slova poščo.
1: Ščena, ščekat, ščúl, ščítaný, ščetka, ščítaj to, ščedrý den, ščít, ščítna žľaza, ščava, ščasci a hlavne
0: ščipendium. Vybrané slova poščo. Nádhera, nádhera.
1: To Slovensko je také úžasné.
0: Je perfektné. Je dokonalé.
1: Neby tých ľudí.
0: Pokračujte, pokračujte.
1: We love you.
0: Tu je Olivia Dean.
2: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

ušami vo Fanrádiu už zajtra neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: 58.
1: A Záhorie dnes ide absolútne bomby.
0: Čo Záhorie, ale Majka.
1: Majka.
2: Ahoj chlapci, neviem či viete, ako na Záhorí sa fúkajú duše na bicykel. Hodzíš dušu do jateliny a povíš zduj sa. A ešte jedna vec, aká je vlastne tajná služba na Záhorí? Sijajnej si. Ahojte.
0: Sijajnej si.
1: Majka, výborné.
0: To je super. Ja sa teším, že z dnešného vysielania bude Marcin žiť ešte 5 rokov.
1: Nech žije Marcin.
0: Ze Záhorí.
1: No, jasné. Ale veď my mu to prajeme.
0: Všetkým vám prajeme dobré ráno z Fanrádia aj šťastnú cestu, ak vás zaujíma dopravný servis.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Aktuálne len klasické kolóny. Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred 8. Na D2 pred Bratislavou zostupaví aktuálne 4 hodina. Na vjazde dozvolená z Lieskovca a oboj smerne asi 20 minút. Radar je v Banskej Bystrici, časť Jakub smer do Novaly. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
4: Štvrtok 28. mája, správy o 8. Na najbližšom pojednávaní v kauze Kuciak je naplánovaný výsluch Petra Tóta, informoval predseda Senátu špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazuch. Na včerajšom pojednávaní pokračoval výsluch Zoltána Andrušku a hlavným objednávateľom vraždy mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, ktoré ministerstvo obrany plánuje obstarať. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák, spomenul aj kolesový transportér.
5: Bude diskusia o cene, bude diskusia o možnostiach zapojenia obranného priemyslu a tým pádom sa to bude vyhodnocovať tak, že budete aj vyvidieť jednotlivé veci, ktoré budú. Vieme o dvoch, ale ja si myslím, že vieme nájsť ešte aj tretí pásový a k tomu ešte je stále tento kolesový, ktorý je otázka, či dokáže mať namiesto 105 mm hlavne aj 120 mm hlavek.
4: Kaliňák dlhodobo avizuje, že Slovensko plánuje nakúpiť nové tanky. Spojené štáty napriek prímeriu opäť útočili na ciele v Iráne, informovala CNN s tým, že údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Ako ďalej uviedla CNN, americká armáda okrem toho zachytila drony vystrelené z Iránu. Jedným z asistentov trenéra futbalovej reprezentácie Vladimíra Weissa bude aj jeho syn, Vladimír Weiss mladší. Okrem neho mu budú pomáhať aj Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a Štefan Markulík. Informáciu oznámili na reprezentačnom zraze.
6: Aj keď začína ešte len trenérskú kariéru, ale určite som presvedčený o tom, že to puto medzi ním a hráčmi je stále dobré a tú charizmu, ktorú má, že ju odozdá medzi mňa a mužstvo, tak aby to bolo plusové.
4: 61-ročný trenér sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a hneď začiatkom júna ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej hore. Nás čaká ochladenie, také mierne ochladenie, jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť s dennými teplotami. Na severe 16 až 21, všade inde maximálne do 26 stupňov.
3: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Dobré ráno, Junior a Marcel.
1: Dobré ráno, ďakujem.
0: Už ti hovorím
1: pomnožne. Ahoj. Je štvrtok 28. mája a my vám všetkým prajeme, aby sa nám aspoň trošku podarilo zlepšiť vám náladu.
0: Určite, tých dôvodov na zlepšenie, respektíve
1: je
0: tých,
1: veľa.
0: Je veľa, áno. Napríklad meninová pesnička, dajme ju teraz, lebo ide Zdeno z Popradu, stíhame?
1: Ja myslím, že by sme to mohli stihnúť bez problémov. Pozeráme do kalendára William, Wilhelm, Elektra a Elma. Tí všetci dnes majú samozrejme svoje meniny, ale číslo 1 absolútne a jasne Vilo z Baskervillu.
7: Aj dnes pekne zaspievam, veď máme no William.
0: William.

0: Ale môže táto meninová pesnička urobiť nám chute na raňajky? Že to bolo tak?
1: Áno.
0: No.
1: Aj preto sme si nezdali tresku.
0: A preto ja ľutujem, že ja som nie.
1: Môžeš si dať z mojej.
0: Čo, kelimok alebo olízať lyžičku?
1: Vieš čo, keďže si kámoš, môžeš oboje. 8 hodín, 3,5 minúty, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: Dobré ráno z Fanrádia, áno, Zdeno z Popradu, nová edícia je tam.
1: Nám napísal.
0: A čo píše?
1: Je tu legenda, je tu absolútna legenda. Survivor, Eye of the Tiger.
0: No, a čo tam môže počuť? Minúta 23, píše tam, že it's ty. No skúsme. Okay, okay.
1: To je, roky by sa zastavil vo filme, keby vedel, že tam je it's ty.
0: It's ty. It's ty, ďakujeme Mirec, asi zrejme potešilo, z nejakého tréningu.
1: Potešilo, pobavilo, ale treba povedať, že je to taká rýchlovečka. Teší nás práve tento model, kedy je našim predmetom záujmu skladba, ktorú sme počuli miliónkrát.
0: Presne tak, je to veľká legenda. Mirec, ďakujeme, aj ty sa stávaš teda legendou. It's ty, od Zdena z Popradu.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
4: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
6: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
7: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
8: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.
9: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 € denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.

0: Dobré ráno, hovoríme z Fan Rádia.
1: Dobré ránečko.
0: No dnes nárečia samozrejme riešime, a takže vás zaskočili trošku, alebo možno si uvedomujete, že je to trošku pre cudzích ľudí inuo.
1: Ideme na hlasovku od Janky.
2: Dobré ráno, chalani. Ja pochádzam z Rídzej, Horehronskej obce Pohorela, no tam by sme vedeli urobiť celú reláciu o tom, tak napríklad taký výraz to má mnoho významov, napríklad pozri, alebo je to citosovce premýšľania, alebo aha, jednoducho je univerzálne slovo na všetko.
0: Tak trúlik to je u nás.
1: Tak možno má pôvod takisto, Janka, odkiaľ Pohorela, čiže z Horehronia.
0: Poďme na Ľudsku, píše. Pochádzam z juhozápadného Slovenska, ale bývam na východe. Keď poprvýkrát svokor zahlásil, že ide zatopiť, som sa začudovala a som sa spýtala, že koho?
1: Či nerodníči, ako popri zamestnaní.
0: Pochádzam z mafiánskej rodiny.
1: Oničím, to mám hrnčaky.
0: Pozrel sa na mňa so smiechom, veď do kotla. Až vtedy som pochopila, že zakúriť.
1: Po slovensky zakúriť.
0: Zatopiť.
1: Teraz Mirka. V Trnave na pohrebe pán farár, keď povedal vážený spolu súci cáci.
0: Nie.
1: Mala som čo robiť, aby som to ustala.
0: Spolu súci cáci.
1: Cího.
0: Že teraz akože pozerám na ten východ a bledne. No. Cez Rícitka a spolu súci cáci.
1: Spolu súci cáci, je výborné. Tomáš je z Medzibrodu.
0: Mm-hmm, počúvajte.
3: Chlapci, ahojte, tu Tomáš z Medzibrodu. A ja pred 15 rokmi, keď som bol na reprezentačnom zraze do 15 rokov, tak som tam mal jedného spoluhráča, ktorý bol z Prešova. A tak sme sa dali do reči a ja sa ho pýtam, že čo ide robiť cez víkend. A on mi na to zapíli, idem do baby. Tak ja teda rozmýšľam, že či je nejaká dedinka pri Prešove, kde, ktorá sa volá baba. Ale keď už videl môj zmetený výraz, tak potom po 5 minútach mi konečne vysvetlil, že vlastne ide na víkend u starkej.
0: No. Do babky sa vždy chodí.
1: Áno, tak sme z Medzibrodu. Stredoslováci to vyhrali, lebo ten Štúr sa rozhodol, že teda tieto nárečia budú spisovnými, takže oni to majú veľmi... Vieš, kde je Medzibrod?
0: Mm-hmm.
1: Jak je ten Vanglík?
0: No však...
1: Doprava je Ľubietova a doľava je Medzibrod.
0: No a viete čo? Ostatní sa pridajte, veď sa bavíme. Súci, spolu súci cáci.
1: Spolu súci cáci. Výborné.
4: Napíš do Fanrádia na ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903

0: Pekné ráno, o chvíľačku pol deviatej počúvate Fan Rádio.
1: Andrej dnes vyslniečkovaný, sem tam obláčik, ale vyzerá, že už od dnes, respektíve zajtrajška, ochladenie.
0: Mohlo by to vyzerať, že chodí do solárka, pravda je úplne iná. On chodí na Petržalskú rivieru.
1: Áno, ledražok! Dobré ráno z Fan Rádia, šťastné cesty mimochodom.
0: A vítajte všetci, sme radi, že nás počúvate.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, o pol deviatej nová nehoda na R1 128 km pri Žiari nad Hronom smer Zvolen. Skončili tu dve auta vo zvodidlách, blokujú jeden pruh, buďte tam opatrní. Kolona sa tvorí na výjazde z Krásna nad Kysucou smer Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte asi 20 minút. Radar hlásite na D1 pred Hlohovcom z Piešťan. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, najmä tú situáciu na R1, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Región Vysokých Tatier počas uplynulej zimnej sezóny poprvýkrát prekročil hranicu 800 tisíc prenocovaní. Domáci návštevníci zároveň vytvorili historicky najvyššie čísla návštevnosti. Región navštívilo viac ako 218 tisíc Slovákov. Spojené štáty napriek prímeri opäť útočili na ciele v Iráne. Informovala CNN s tým, že údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vstúpili do domácich majstrovstiev Európy víťazne. V úvodnom stretnutí A skupiny v Bratislave zdolali Grécko 3-1.
5: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a také mierne ochladenie. Denné teploty na severe 16 až 21, všade inde maximálne do 26 stupňov.
5: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla

0: Dobré ráno želáme z Fan Rádia.
1: Nezahráme si radšej pesničku namiesto zvuku týždňa.
0: No, musíme si splniť tieto povinnosti, lebo stále prichádzajú poslucháči, pre ktorých je to možno premiéra. Tento zvuk.
1: Pamätám si, ako sme v pondelok ráno hovorili o tom, že truhlík po tme si hľadá a robí raňajky a naráža, že má helmu a že naráža. A potom tam boli, že dlátka a potom...
0: On povedal, že z toho má obrovskú radosť.
1: No a to prišlo v útorok 6.40, teda pred 6.40 a odvtedy presne vieme, že je zvuk týždňa. Mm. Je to ako, musím povedať, že nebaví ma ten týždeň tak vo zvuku týždňa. Keď to je od útorka jasné a hlavne takými pomockami. Vieš, keď truhlo dá pomocky list, nič a teraz povie, robí mi to veľkú radosť.
0: No my sme hneď videli, že niekto tepe.
1: No.
0: No, ale
1: truhlík je na tepe doby.
0: Od vtedy je on od útorka.
1: Máme trofej. Na trofeji by bolo fajn nechať záznam o tom, že kto sa stal.
0: Kto je šampión? Kto je šampión v tomto prípade, ak nás počúvate dlhšie, tak to asi viete, lebo je to veľmi, veľmi typické pre truhlíka. Miluje anglickú ligu. A...
1: Čiže názov športu je soccer?
0: No, áno. Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia. Toto máme pre vás. Odovzdáme už zajtra.
2: Ja sa musím vrátiť k fanúšikom tohto klubu na Wikipédii. Pripomínam Prince Harry, Jim Carrey, Alžbeta II, Usama Bin Laden. Ma strašne baví.
1: Jim Carrey, Prince Harry je veľmi dobré. Zajtra vysiela truhlík?
0: Mm-hmm.
1: Že by si to sám odovzdal?
0: Myslíš?
1: No, dúfam. Nech si to odovzda, nech si pokeca.
0: Toto by sme mali.
1: Vyčerpali sme arzenál pomôcok.
0: Dobré ráno všetkým.
1: Dobré ráno.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
7: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave Plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Tvoj pocit po projekte?
11: Yippie!
12: Yeah!
11: Ja!
12: Yippie!
13: Yay!
10: Hornbach. S nami to zvládnete.
12: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
5: Offline shopping is the new luxury. Aupark. Rádio.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Máme najvyšší čas na históriu. Fanrádio. Deň v hádankách. Kávička už je pripravená. My želáme dobré ráno. Svetlo našich očí.
1: Ahojte, dobré ráno.
0: Ahoj, no čo máš?
1: Zvuk mojich uší. 1983.
0: Wow.
1: V roku 1983 v Los Angeles v Kalifornii počul gitarista Slash poprvýkrát spievať Axla Rosa,
0: okay,
1: ktorý sa potom stal spevákom a spoločne mali
0: Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses. Všetci vieme, a je to také akože vo všeobecnosti známy fakt, aj vďaka tomu, že teraz je aj film v kinách o Michaelovi Jacksonovi, že jeho Thriller je najpredávanejší album u mužského interpreta v histórii.
0: Michael Jackson není mŕtve.
1: Ženský je ktorý?
0: Najpredávanejší ženský album?
2: Mm-hmm. No to bude nejaká...
3: A to už sme sa bavili.
0: Dolly Parton.
1: Bavili sme sa
0: Dolly Parton?
1: Nie, je to Dolly Parton, ale sme,
0: ale
1: na americkom,
0: je dobrá cesta.
1: Sme na americkom kontinente.
0: Ale sme niekedy v 80-kách, v 90-kách?
1: Tam sme,
0: ale Madonna to nie je?
1: Nie je to Madonna.
2: To je také niečo nenápadné, čo si budeme pleskať.
1: Áno, ale obrovský hit to bol jeden. Čo by som ešte varkal?
0: Je to Kanada?
1: Je to Kanada, preto som povedal, že sme na americkom kontinente.
2: Shania Twain?
1: Je to Shania Twain.
0: Man, I feel like a woman. Už teraz vieme.
1: A na dnes mám ešte jednu udalosť. Udalosť z roku 1742, kedy v Londýne otvorili. Kedy v Londýne otvorili prvý indoorový bazén plavecký.
0: Uh-huh. Aha. V ktorom roku?
1: 1742.
2: Matica ešte.
0: Matica, nič ešte. Ani drepy.
1: Koľko dospelých ľudí na Slovensku nevie plávať?
0: Aha. Percentuálne?
1: Môžeš aj percentuálne a môžeš aj kusov.
2: Ja si myslím,
1: približne.
2: Ja si myslím, že 45%.
0: Čo, nevie plávať?
3: Až toľko?
0: Nie, však, ale už máš plavecké na základných školách 10 ročia. Myslíš? Ja myslím, že tak 7% ľudí.
3: Ja dám 12.
1: Je to 20%, je to petina.
0: Každý
3: prečo si? Mm-hmm.
2: Možno sa
0: aj ja neviem plávať.
2: Možno sa im len nechce.
0: Tak.
2: Nekaždý býva pri Dražďaku.
1: Ale to neznelo ako.
3: Ani psíčka? Tak ale aj v rukavikoch môžeš.
1: Aj s kolieskom.
3: Aj s kolieskom.
0: Plávať s kolieskom sa neodporúča. Rýchlo ti dojde Dražďak.
1: S kolieskom navýše.
0: No to už no.
1: Pekný deň, ahojte.
0: Díky, čau.

0: sa blížime k 9. hodine. Fan Rádio odpisuje ďalšiu hodinku. Ano. Je za nami. A pred nami je jeden parádny deň. Dúfame, že vás baví aj hudba, hity, ktoré milujete, ktoré vám hráme, a že pre vás budú dôležité aj správy, ktoré máme nachystané.
1: Odpisujeme ďalšiu hodinku. Je presne ten moment, taký ten pocit, ktorý tu je, lebo zostáva ešte jedna.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok, minúta pre 9. Aktuálne dve nehody. Jedna je v Bratislave na prístavnom moste smer Petržalka. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi 10 minút. A nehodu odstraňujú aj na R1 128 km pri Žiari nad Hronom smer Zvolen. Tu sa skončili dva auta vo svodidlách, blokovaný je jeden pruh, buďte opatrní. Kolóna na výjazde z Krásna nad Kysucou smer Kysutke Nové Mesto, aktuálne okolo 20 minút. A okrem toho policajti radar na D1 pred Hlohovcom z Piešťan. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Štvrtok 28. maj, pár sekúnd pred 9. Testovacie autá začne Volvo pri Košiciach vyrábať do začiatku jesene, informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Spoločnosť by mala produkovať približne 250 tisíc vozidiel ročne, ktoré budú plne elektrické, a samozrejme vie zvýšiť svoje kapacity ďalšími investíciami.
3: Dodala, že Volvo aktuálne zamestnáva zhruba 600 ľudí s tým, že do konca roka chce zamestnať ďalších 700. Na najbližšom pojednávaní v kauze Kuciak je naplánovaný výsluch Petra Tóta, informoval predseda Senátu špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazúch. Na včerajšom pojednávaní pokračoval výsluch Zoltána Andrušku a hlavným objednávateľom vraždy mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Región Vysokých Tatier počas uplynulej zimnej sezóny poprvýkrát prekročil hranicu 800 tisíc prenocovaní, informovala o tom riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
5: Tatry zároveň potvrdili, že sú čoraz populárnejšou destináciou aj pre zahraničných hostí. Výrazne rástli najmä návštevníci z Poľska, Maďarska či Veľkej Británie. Poľsko sa dokonca stalo najsilnejším zahraničným trhom regiónu a zahraniční hostia v Tatrách trávia viac noci než v minulosti.
3: Zároveň domáci návštevníci vytvorili historicky najvyššie čísla návštevnosti. Región navštívilo viac ako 218 tisíc Slovákov. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral dnes v noci s Carolinou 0-4 a v playoff sérii už prehráva 1-3. Montreal v tretej tretine vystrelil na bránku iba 3-krát. Piatý zápas je na programe v noci na sobotu. A na programe dnes tak mierne ochladenie, jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť s dennými teplotami na severe 16 až 21, všade inde maximálne do 26 stupňov.
6: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ránko, dobré.
0: Štvrtok 28. maj. Štvrtky bývajú väčšinou naozaj nie najľahšími dňami v týždni, aspoň pre nás. Ale dnes to išlo parádne a dnes to šlape ako hodinky. Špeciálne vďaka vám.
1: Vďaka vám, presne tak. Je to spoločne, takto by som vám povedal. Hashtag spolu sme Fan Rádio.
0: Spolu si to píšeme.
1: Presne tak. O chvíľočku mení nová pesnička. Dobré ráno z Fan Rádio.
0: Pozdravuje Leškova 5, ahoj.
7: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Vilko, môj bratranec.
1: Áno, Vilo z Lučnice.
0: Vilo z Lučnice, áno.
1: Vilo z Pečenia, mladý frajer.
0: Áno, to netuším.
1: Akože killer veľký, musím povedať. Vilko, čau.
0: Keď král, tak Vlasto.
1: A ešte máme, dieťa fan rádia.
0: A náš Vilko Bartek.
1: Áno.
0: Áno, ktorý od 2012. sa vyvíjal priamo pred našimi očami.
1: Najprv sme jeho rodičov poslali do Anglicka.
0: A potom sa oni vrátili opäť na Slovensko. No, tak všetkých Vilkov pozdravujeme.
1: Tak, išli by sme ďalej a ďalej. Je to Will I Am.
0: Aha, Will Smith.
1: Will Smith, kto dá viac. No nič, túto meninovú pesničku nájdete aj na fanradio.sk. Pokojne ju pošlete ako pohľadnicu, takú tú meninovú špeciálnu pohľadnicu pre toho vášho Williama.
0: Áno, napríklad zachráňte Willyho, alebo sveřepí šakali za Ville Willy.
1: Shakespeare.
0: A samozrejme William z Baskervillu.
1: A druhá vec, ja keď som bol malý, hovoril som rodičom, že vo vedre bola voda a som hovoril, že nechajte William vodu.
0: William vodu.
1: William voda by bol jaký zbojník? William voda.
0: Dobré ráno.
2: Najväčšia zábava. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
3: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
4: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
9: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
12: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timeáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio. Shake, shake,
13: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Po 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Výborná zábava, vďaka vám, vďaka nárečiam, vďaka takým naozaj vychytávka. A musím povedať, že sa mi veľmi páči, že nie je to o tom, že sme zakotvili len na západe, alebo len na východe, že kolujeme Slovenskom.
1: Áno, že ten diapazon, čo?
0: No.
1: Je široký. Michal z Považskej Bystrice. A píše, že Michal, Považská Bystrica a okolie, tam sa používa choje. Ako choď. Alebo induc do pivnice je, že choď do pivnice.
0: Induc.
1: Induc.
0: Ako induction.
1: Áno, áno. Zvýrazňujúc induc.
0: Dominika píše, ja pochádzam z Revúcej, z Gemera, prvé slovenské gymnázium, a my máme u nás dedinku z Dychavu.
1: Mm-hmm.
0: Legendárnu. Na Lazoch, kde je nárečie veľmi vtipné. Starší ľudia vedia, mladí už až tak nie. Pán si raz pýtal v obchode, podotýkam, prišiel na voze s koňmi. Jedno kurša, ale hodnú.
1: Jedno kurša.
0: Znamená jedno kurča, ale hodnú. Znamená veľké. Macek.
1: Pekne.
0: Jedno kurša, ale hodnú.
1: A Iva píše, Iva nepíše, Iva poslala hlasovku.
2: Dobré ráno, chlapci, tu je Iva. Toto je veľmi dobrá téma, hlavne u nás. Ja zo stredného Slovenska, manžel zo západu, a občas ho pošlem zobrať dienko. Doteraz nevie, čo to je. Je to doska na krajanie.
1: Oj, tak to môže byť samostatná téma.
0: Áno. Inak, tak ako sme mali samostatnú tému, ak si spomeniete, a myslím, že raz sa k nej vrátime, ako sa povie egreš na Slovensku, mysleli sme, že zasiahneme nejaké tri terče, nakoniec ich bolo 111.
1: No.
0: Bolo to šialené.
1: Tak aj dienko je lopár, lopárik, ale ja si pamätám, ako pani vystúpila v snene na železničnej stanici a pýtala sa, že kde je tu lopár. Pretože vedela, že to je dienko, denko, akurát, že sa to povie tabla.
0: Aha, čiže to ešte iné slovo.
1: No, takže toto môže byť samostatná téma a teraz ideme na Mirku. Keď som povedala v Handlovej, že tá rúža pod Čatorňou je krásna, všetci vrátane môjho muža hľadali, kde je rúža. Čatorňa je odkvapová rúra a pochádzam od Lučenca.
0: Výborné.
1: Čatorňa.
0: Skvelé. Perfektné. Slovensko je úžasné.
1: Tak. A ešte jedno kolo si dáme. Musíme si ešte dať minimálne. Tak pokračujte.
0: Ako sa hovorí, z dažďa pod Čatorňou.
3: Napíš do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 9.

0: Keby sme mali takúto tú rátačku, ako majú letušky, že koľkokrát povieš dobré ráno, to by sa dalo zmerať.
1: Dalo by sa to a veľakrát zase dobré ráno, lebo je to krát dva, lebo sme dvaja, dobré ráno.
0: A vieš čo, ja takú rátačku mám, len ju nájdem a spomeniem si, že ju mám doniesť do práce.
1: Nevyhráže sa.
0: Dobré ráno, šťastnú cestu.
1: Šťastnú cestu a pekné počasie, o to všetko sa stará u nás Andrej.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný štvrtok, pár sekúnd pred pol desiatou. Nehoda na R1 128 km pri Žiari nad Hronom, smer Zvolen. Dve auta tu skončili vo zvodidlách. Blokovaný je jeden pruh, tak sa na to pripravte. Kolona stále na výjazde z Krásna nad Kysucou, smer Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte asi 20 minút. Radar je na výjazde z Lozorna smer Malacky. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Záujem Slovákov o letné letenky stúpol. Najčastejšie cestujú vo dvojiciach alebo menších skupinách. Najobľúbenejšie sú Taliansko, Španielsko a Grécko. Spojené štáty napriek prímeri opäť útočili na ciele v Iráne. Informovala CNN s tým, že údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Futbalisti Crystal Palace získali svoju prvú európsku trofej. Vo včerajšom finále konferenčnej ligy v Lipsku zdolali Rayo Vallecano 1-0.
3: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele zväčšená oblačnosť a tak mierne menšie ochladenie. Denné teploty na severe 16 až 21, všade inde maximálne do 26 stupňov.
3: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Dnes fantastická spolupráca s vami. Neskutočná.
1: Ale zo severu na juh, z východu na západ mapujeme zaujímavé slova v nárečiach. Je to na prvý pohľad veľmi jednoduchá, ale myslím si, že veľmi dôležitá zábava. To je národopisecké okienko.
0: Miška. Z prostredia záhorackého policajného zboru, keď policaj odstavil auto na bratislavských značkách a pýta sa vodiča.
1: Na kaj ste sem viev?
0: Ešte raz a pomalšie.
1: Na kaj ste sem viev?
0: A Mia píše, a toto ma baví, že ideme zo Záhoria ku Goralom. V goralskom nárečí je vianočný stromček Polažnická.
1: Aha, ako v ktorom určite?
0: Áno, áno.
1: Samozrejme, že tie goralské nárečia sa líšia, hej?
0: Hej, teraz hej, sa bojíš, že dostaneš na ciferník, čo?
1: Áno, áno. V tej svojsko džine, že je stúli ľudia, ak mali miešte. Na v Lendaku.
0: No poďme ešte na Janka. U nás na miesto áno sa používa nuža. To je pekný sveter, nuža.
1: Nuža? A Janko, ale odkiaľ ty si, prosím ťa? Honduras. Káve, došiel dých.
0: Ďakujeme veľmi pekne, super to bolo. Keby boli titulky, tak ste tam.
1: Mňam.
2: Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fan rádiu.
3: Zápas beží, emócie rastú. A hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
4: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
5: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom Rajom ňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a Jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
9: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli mleté meso mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
11: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 19 centov a Banderos Chips za 1 euro a 19 centov. Potraviny Kraj.

0: Dobré ráno z Fanrádia, Zdeno z Popradu, výberovka. Nie je o čom, ale je to o tom, že ľudia ráno jedia rožky, chlebík alebo kašu, čokoľvek a je to nie 365 krát, ako Zdeno z Popradu, ale minimálne 256 krát.
1: No a zároveň si zopakujeme, ako sa inak povie bomboniera.
0: Ako?
1: Dezert.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Najskôr je tu slovné spojenie čudná žena.
0: Aj keď vieme, že Zdeno je čudný, ale u Zdena z Popradu čudná žena.
1: To môže byť jeho.
0: A vieme, ako sa volá?
1: Volá sa Rastislava.
0: A on jej stále hovorí...
1: Ale s láskou.
0: Ty čudná žena Rastislava.
1: Nie, on jej hovorí, ty si koza. Áno. A ona sa tak akože naštve, a on potom pustí rock'n'roll a povie jej...
0: Poď radšej do kolen. Máme celý príbeh, viac príbehov, viac fan. U Zdena z Popradu, ak máte čokoľvek, Zdeno zavinač fanradio.sk.
1: Juch!
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Všetko,
1: všetko.
2: Ideme do finále. Vyzerá to tak, že dnes opäť horúčava, smedný ako ťava. Počkaj, vieš, kde je najväčšia populácia ťav na svete?
1: Daj.
2: Vedeli ste, že?
1: Vedeli ste, že?
2: No, kam by si išiel? Logicky.
1: Áno, Saudská Arábia možno.
2: Hej. Austrália.
1: Áno, lebo oni ich chovajú pre nich.
2: A to už je druhá jedna vec, ale druhá je tam potom pomerne nekontrolovaná populácia ťav, ktoré doviezli na konci 19. storočia, aby v tých tropických podmienkach ich tam vlastne prepravovali veci lepšie ako kone. A oni sa tam začali nekontrolovateľne šíriť a onzit. Rozmnožovať.
1: Dobre, viete čo, tak aj zajtra.
2: Ahojte.
1: Ahoj. Super.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok, krátko pre 10. Ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú na R1 128 km pri Žiari nad Hronom smer Zvolen. Dve auta tu skončili vo zvodidlách, blokujú jeden pruh. Kolona tiež stále na výjazde z Krásna nad Kysucou, smer Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte 20 minút. A okrem toho radary merajú výjazd z Lozorna smer Malacky, sú aj na D1 pri Beharovciach smer Poprad. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Správy Fan Rádia.
2: Štvrtok 28. maj, správy o 10. Na najbližšom pojednávaní v kauze Kuciak je naplánovaný výsluch Petra Tóta, informoval predseda senátu špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazúch. Na včerajšom pojednávaní pokračoval výsluch Zoltána Andruškova. Hlavným objednávateľom vraždy mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, ktoré ministerstvo obrany plánuje obstarať. Myslí si to minister Robert Kaliňák, spomenul aj kolesový transportér.
3: Bude diskusia o cene, bude diskusia o možnostiach zapojenia obranného priemyslu a tým pádom sa to bude vyhodnocovať tak, že budete aj vyvidieť jednotlivé veci, ktoré budú. Vieme o dvoch, ale ja si myslím, že vieme nájsť ešte aj tretí pásový a k tomu ešte je stále tento kolesový, ktorý je otázka, či dokáže mať namiesto 105 mm hlavne aj 120 mm hlavek.
2: Kaliňák dlhodobo avizuje, že Slovensko plánuje nakúpiť nové tanky. Spojené štáty napriek prímeriu opäť zútočili na ciele v Iráne. Informovala CNN s tým, že údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Ako ďalej CNN uviedla, americká armáda okrem toho zachytila drony vystrelené z Iránu. Jedným z asistentov trénera futbalovej reprezentácie Vladimíra Weissa bude aj jeho syn Vladimír Weiss mladší. Okrem neho mu budú pomáhať aj Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a Štefan Markulík. Informácie oznámili na reprezentačnom zraze.
4: Aj keď začína ešte len trénerskú kariéru, ale určite som presvedčený o tom, že to puto medzi ním a hráčmi je stále dobré a tú charizmu, ktorú má, že ju odozdá medzi mňa a mužstvo, tak aby to bolo plusové.
2: 61-ročný tréner sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a hneď začiatkom júna ho čakajú prípravy zápasy proti Malte a Čiernej hore. Náš taká celkom pekný deň, aj keď prišlo také menšie ochladenie, má byť jasno až polooblačno, len ojedinele zväčšená oblačnosť s dennými teplotami na severe 16 až 21, všade inde maximálne do 26 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Po správach z Fanrádia hneď jedna ďalšia dobrá správa. Je štvrtok a štvrtok je čo? No predsa malý piatok, to sú také tie drobné radosti, ktoré si človek musí robiť. Skrátka, nech je doba akákoľvek. Ďalšia drobná radosť pre vás z Fanrádia. Voľné parkovacie miesto presne tam, kde máte dnes stretnutie, čo? Alebo keď niekto zruší stretnutie a zrazu máte po obede voľno a môžete si ísť laškať. Napríklad, ak máte viac takýchto drobných radostí, sem s nimi 0903 943 003, posielajte do Fanka.

0: Tento rituál, ktorý má Ema Drobná s Adonisom, sa nám páči stále viac a viac. Jedna z najhranejších pesniček momentálne znela aj z vášho fan rádia. Rituál sa volá a predpokladám, že vašim ranným rituálom je okrem klasického umývania zubov alebo holenia, alebo pitia kávy, aj počúvanie rannej show vo fan rádiu. Dnes takto. Afterka. Bilancujeme v afterke vždy rannú show, čo sa dialo medzi 6 a 10. Dnes konkrétne aj toto.
1: Poďme mi na veci, ktoré vás ako trošku dostali, že čo? Boborovský, ja mu nerozumiem.
2: Toto je super. Majo.
1: U nás v okolí Žiliny sa používa ba.
2: Áno.
1: Áno, to vieme, ba. Ale ba.
2: Neverím. Ní, pozri sa. Ní ho ní.
1: Ní ho ní je, pozri sa rýchlo. To je ako pale, pale, pale.
2: Tam,
1: pale,
2: pale, pale, pale, pale, pale.

0: Štvrtkové predpoludnie, počúvate vaše fan rádio aj krátko pred pol jedenástou a teraz sa ideme kontaktovať s vami, ktorí ste na slovenských cestách. Vládko má pripravený aktuálny dopravný servis už o chvíľku.
1: Deň s Verou a Expom vo fan rádiu.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
8: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Žilina.
7: Počujeme sa v piatok v rannej show.
9: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
10: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
11: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
12: Hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
13: What you doing to me?

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na vjazde do Príboviec smerom z Košťan nad Turcom. Zrazili sa tam dve autá a úsek hlásite ako neprejazdný. V kolóne si počkáte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na 20 minút. No a nahlásili ste nám aj radar na D1 pri Beharovciach smerom na Poprad. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Keď si človek myslí, že je streda a pritom zistí, že už je štvrtok, to znamená, že už čoskoro víkend. To sú také tie drobné radosti, ktoré vás potešia len tak a nič to nestojí. A toto je to, čo posielate dnes do Fanrádia. Keď sa zobudíte a zistíte, že vlastne vy ešte hodinu môžete spať, to mi napísala Julia. Alebo Milan napísal, keď si dáš prvý dušok kávy v úplnom tichu. Super. Peter napísal, keď si sadneš do auta, ktoré nestalo celý deň na slnku. Dobre. Mária, keď sa Wi-Fi na sama pripojí. Hej, plná. Dušan, keď si lahneš do čerstvo prezlečenej postele a ty nie si ten, ktorý musel meniť periny. Zo života. Moje ultimátna drobná radosť, ja vám poviem za všetky, je, že keď nájdete v bunde zabudnutú dvácku. Čo? Oblečete si na začiatku zimy bundu, siahnete do vrecka a tam zabudnutých 20 eur. Čo je viac? Alebo 0903 943 003. Vaše drobné radosti príjmame vo Fanrádiu na tomto čísle.

0: dušami vo Fan rádiu už zajtra neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan rádio.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: Krátko pred 11. máte naladené vaše fanko a dobre robíte, špeciálne vy, ktorí ste na cestách, pretože pre vás máme aktuálne informácie. Všetko, čo voláte na 0800 800 200, to je naša fanrádiovská bezplatná linka, tak my to spracujeme a zaradíme do dopravného servisu, ktorý má pre vás Vládko pripravený už o chvíľu.
1: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fanrádiu.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
3: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
6: Biedronke teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov. Paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kostí v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
7: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D2 za Bratislavou smerom na Stupavu je na ceste Srnka, takže zvýšte opatrnosť. Pokračujeme nehodou. Tu odstraňujú na viazde do Príboviec smerom z Košťan nad Turcom. Zrazili sa tam dve autá a úsek hlásite ako neprejazdný. V kolóne čakáte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na 20 minút. No a mám tu aj radar v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Rožňavskú. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
8: Správy Fanrádia.
9: Je na sekundu presne 11 hodín a ideme na aktuálne správy. Minister vnútra Matúš Utajštok plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas SD tým podmiení prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
10: zásadné zvýšenie platu policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
9: Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa neho začali v týchto dňoch. Rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci za viac ako 3,5 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti pokračuje podľa harmonogramu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško ju navštívil počas kontrolného dňa. Termín ukončenia je naplánovaný na 15. augusta. Testovacie autá začne Volvo pri Košiciach vyrábať do začiatku jesene. Informovala o to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
11: Spoločnosť by mala produkovať približne 250 tisíc vozidiel ročne, ktoré budú plne elektrické a samozrejme vie zvýšiť svoje kapacity ďalšími investíciami.
9: Dodala, že spoločnosť Volvo zamestnáva zhruba 600 ľudí s tým, že do konca roka chce zamestnať ďalších 700 ľudí. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral dnes v noci s Carolinou 0-4 a v play-off sérii už prehráva 1-3. Montreal v tretej tretine vystrel na bránku iba 3-krát. Piatý zápas je na programe v noci na sobotu.
6: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
9: Vonku je jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota na severe 16 až 21 stupňov, všade inde maximálne do 26.
6: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.
1: Deň s Verou a Expom.
12: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: 28. mája počúvate vaše Fanrádio. Je štvrtok, Vládka ste počuli práve teraz v správach. A ak ty sa voláš William, tak potom ty máš dnes čo, Vladí?
9: Meniny.
0: No blahoželám, ale poďme, že konkrétnemu Williamovi blahoželať. Williamovi Rozborilovi a napríklad ty.
9: No ja by som asi zagratuloval takto našemu hokejovému reprezentantovi Williamovi Kmecovi.
0: Williamovi Klimačkovi, ináč by sme ešte mohli, ale aj princovi Williamovi, na ňo nemôžeme zabudnúť, poslucháč Fanrádia. A všetkým vašim Williamom všetko najlepšie.

0: Mars má novú pesničku I Just Might, a to ste práve teraz počúvali z vášho fanrádia. Bruno Mars, keď mal 4 roky, Vládko, no, už vtedy hral v rodinnej kapele, si predstav. Čo si ty robil v 4 rokoch?
1: No ja si myslím, že som sa učil hrať futbal.
0: Vážne?
1: Hej, síce som nebol asi úplne talentovaný, ale snažil som sa behať za loptou na trávniku.
0: Tak potom dobre, vidíš, že obidva ste skončili vo fan rádiu.
1: Takže už ako štvororočný som vedel, čo je to offside. A ty si sa to kedy naučila?
0: Minulý týždeň.

ušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Krátko pred pol 12. počúvate vaše fan rádio. Je štvrtkové predpoludne, aj sa trošičku ochladilo. Víkend na dosah, no čo viac. Ako to vyzerá na cestách, vieme tiež. Vládko vám to povie o chvíľu.
1: Počúvate Deň s Verou a Explom vo fan rádiu. Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
7: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na Citroen.sk.
8: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
9: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.

0: nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky na fanradio.sk.
1: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na viazde do Príboviec smerom z Koštian nad Turcom. Zrazili sa tam dve autá a úsek hlásite ako neprejazdný. V kolóne si počkajte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na 10 minút. No a mám tu aj radary v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Rožňavskú a ďalšie v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

Spadne vám mobilný telefón na zem a displej prežije a nerozbije sa. To je ináč drobná radosť. Jak lusk to napísal Juraj do fanrádia totiž. Lebo sa vás pýtam na vaše drobné radosti, typu keď nájdete na začiatku zimy v zimnej bunde zabudnutú 20 eurovku. To tak poteší človeka. Viac vecí, ktoré vás poteší, posielate do fanrádia. Keď stojíte na zastávke, čakáte na autobus a priamo pred vami sa otvoria dvere autobusu, napísala Zuzana do fanrádia. Super. Peter napísal, keď si sadneš v kine a nikto si nesadne vedľa teba. Pravda, pravda. Keď natankuješ za presných 50 eur, to napísal Milan, alebo keď ti kaderníčka nepovie, že musíme to trošku skrátiť a nevezme pol hlavy, to je Janka. A Vilo napísal, keď niekto v rodinnej skupine napíše, nič netreba nosiť a myslí to naozaj vážne. Ty, Vilo, veď ty máš nezmenený. Všetko najlepšie ti želám. Vidíš, to je pre teba tvoja drobná radosť. A všetkým Williamom viac drobných radostí do fanrádia a z fanrádia 0903 943 003. Drobné radosti prijímame na tomto čísle.

0: Počúvate vaše štvrtkové fan rádio a ak to robíte práve teraz vo vašom automobile, myslím to počúvanie fan rádia, tak pre vás máme aktuálny dopravný servis z Fanka už o chvíľku a správy Deto vďaka Vládkovi.
1: Toto je deň s Verou a Explom iba vo fan rádiu.
2: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
4: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
3: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Fan rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu ste nám nahlásili na vjazde do Príboviec smerom z Košťa nad Turcom. Zrazili sa tam dve auta a obojsmerne si počkáte 20 minút. Ešte tu máme aj radar v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
5: Správy Fan rádia.
6: Máme štvrtok, 28. mája, bude 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, ktoré ministerstvo obrany plánuje obstarať. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák, spomenul aj kolesový transportér.
7: Bude diskusia o cene, bude diskusia o možnostiach zapojenia obranného priemyslu a tým pádom sa to bude vyhodnocovať tak, že budete aj vy vidieť jednotlivé veci, ktoré budete. To vieme o dvoch, ale ja si myslím, že vieme nájsť ešte aj tretí pásový a k tomu ešte je stále tento kolesový, ktorý je otázka, či dokáže mať namiesto 105 mm hlavne aj 120 mm hlavne.
6: Kaliňák dlhodobo avizuje, že Slovensko plánuje nakúpiť nové tanky. Tri nové pravidelné letecké linky pribúdajú v týchto dňoch s odletom z letiska v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
8: Dnes otvára letecký dopravca Wizz Air úplne novú linku do izraelského Tel Avivu a z neho o pár dní začne lietať novou linkou na grécky ostrov Mykonos a len pred týždňom spustil novú linku do Podgorice v Čiernej hore.
6: Po upokojení situácie v regióne Blízkeho východu letisko počíta so zvyšujúcim sa záujmom cestovateľov zo svojej spádovej oblasti do Izraela. Polícia obvinila 68-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania. V pondelok večer mal v jednej z obcí v okrese Poprad mieriť vzduchovou zbraňou na ženu a jej partnera. Tí prechádzali pozemkom rodinného domu. Ako informovala hovorkyňa polície Jana Ligdajová, muž smerom k dvojici dvakrát vystrelil. Bývalý slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bol ústrednou postavou pred finále východnej konferencie NHL v Montreale. Do arény priniesol pochodeň a značku Stop s menom českého brankára Jakuba Dobeša. Tým poukázal na jeho výborné výkony. Montreal prehráva s Carolinou 1-3 na zápasy a na postup potrebuje vyhrať 3-krát za sebou.
5: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
6: Vonku je jasno až polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota na severe 16 až 21 stupňov, všade inde maximálne do 26.
5: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
1: Deň s Verou a Explom.
9: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Počúvate vaše Fan Rádio a keby ste to robili v roku 2009 o takomto čase, je možné, že by ste práve teraz inštalovali do svojho mobilu aplikáciu WhatsApp, ktorá vtedy začala svoju cestu. Vládko, v koľka tých WhatsAppových skupinách si ty aktívny?
6: Joj, no asi v dvoch alebo v troch,
0: to
6: ale...
0: To je všetko, ja mám asi 15.
6: Počkať, bavíme sa o to, že v ktorých som aktívny, okay. Hej, tie ďalšie
0: ako
6: som pasívny.
0: Ako sa volajú?
6: No, tak sú to, že Marianka Family, hej, sú to také tie rodinné, proste rodinné, rodinné skupinky.
0: Do všetkých skupiniek, aj v rámci WhatsAppu, ale aj mimo neho hráme z Fanrádia. Gon, gon, gon.
1: Deň s Verou

0: 28. maja počúvate vaše fan rádio a toto je ten deň, kedy v roku 1937 otvorili Golden Gate Bridge. To je podľa mňa jeden z najfotogenickejších mostov na svete, je v San Francisku.
1: Súhlasím s tebou, ja milujem sledovať tie fotky.
0: Aj tie romantické komédie, ktoré sa vždy začínajú záberom na tento most.
1: To je troška too sweet, ale áno.
0: Vtedy to bol najdlhší most sveta a ľudia po ňom prvý deň chodili pešo. Po ktorom moste ty najradšej chodíš pešo, lebo ty behávaš po mostoch po Bratislave?
1: Je to pravda, aktuálne som na moste lásky, ale inak behávam po prístavnom. Milujem bratislavské mosty, akože z každého jedného je veľmi pekný výhľad, ale najradšej mám asi Starý most, Most Apollo a ten prístavný.
0: To si povedal tak, aby si žiaden neurazil, že? Žiaden most nebol smutný.
1: Aby nespadol, keď na ňom budem, vieš.
0: Ale most lásky, myslím si, Vladi, že to je to najcringe, čo som od teba kedy počula. Ďakujem ti veľmi pekne. Vážim si to nesmierne.

0: Krátko pred poliednou počúvate vaše štvrtkové fan rádio. Ako to vyzerá momentálne na cestách? Nie je retorická otázka, lebo ja na ňu mám konkrétnu odpoveď vďaka Vládkovi a vďaka tomu, čo vy voláte do fanka na číslo 0800 800 200. Všetko zaradíme do dopravného servisu už o chvíľu. Fan
1: rádio. Deň s Verou a Explom vo fan rádiu.
2: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením. Shake, shake,
3: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Bo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke ideme s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na viazde do Príboviec smerom z Košťa nad Turcom. Zrazili sa tam dve auta a obojsmerne si počkáte 20 minút. Mám tu aj radar v obci Klubina smerom na Krásno nad Kysucou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Počúvate vaše fan rádio a je možné, že práve teraz plánujete dovolenku, plánujete vašu blízku budúcnosť a otvorené máte stránky a kombinujete to. Ako to robí Milan bez mapy? Je moja otázka na Milana bez mapy, na cestovateľa, na travel blogera, influencera. Ty, Milanko, plánuješ dopredu, alebo je to také spontánne rozhodnutie u teba vždy?
1: Radšej som, keď je to spontánne, na druhý deň letím, ale také ďaleké cesty, napríklad do Južnej Ameriky, tak to si logicky plánujem dopredu.
0: A máš taký, volá sa to, že bucket list, akože zoznam svojich vysnívaných destinácií, nejakú top trojku miest, kam by si ešte chcel ísť?
1: Vieš čo, problém je, že ja som tieto všetky destinácie už navštívil, ktoré som chcel. Na prvom mieste bolo Grónsko, bolo tam Argentína a veľmi rád Austráliu. Mám ale bucket list na balenie, ja sa veľmi rýchlo viem zbaliť. Keď cestujem, tak naozaj ja som zbalený za 10 minút, lebo ja som minule spravil to, že som sa zbalil normálne, ako keby som sa balil. Prišiel som na dovolenku, vyhádzal som veci, ktoré som reálne potom týždeň na dovolenke nepotreboval a zvyšok som si spísal a urobil z toho checklist. A teraz, keď sa niekde balím, keď idem cestovať, tak hodinu pred odletom, odchodom na letisko si pozriem ten checklist a podľa checklistu si dávam veci do príručnej batožiny a to je, že najlepší hack v živote.
0: Pre mňa ty si najlepší hack v živote, lebo ja keď niekde cestujem, ja naozaj originál, čestné slovo, vždy pozerám na tie miesta, že kde si ty bol, akože od Českej republiky cez Barcelonu, že ja fakt originálne nie som jediná evidentne, ktorá ide, že po tvojich stopách, lebo ty tam dávaš také vychytávky, ty nedávaš, že tie turistické miesta na prvú, že Sagrada Familia, ale dávaš také miesta, ktoré sú super, ale ktoré nenájdeš v tých bedekroch.
1: Tak je to moja práca, robím to už 14 rokov a ten blog je najčítanejší na Slovensku cestovateľský, ale je to skôr presne taká intuícia, lebo keď ty ideš na ten môj blog a prečítaš si ten článok, tak samozrejme, keď píšem o Barcelone, mala by tam byť spomenutá aj Sagrada Familia, ale nevenujem jej teraz nejakých 5 odstavcov, lebo všetci vieme, že to treba. A potom skôr idem viac do tých detailov a viac ľudí nabadám cez tie svoje cestovateľské články, nech si tú destináciu urobia podľa seba. Ja často tie články píšem, že čo vidieť v Barcelone podľa Milana bez mapy, a to sú veci, ktoré mňa zaujali a chcem, aby si ľudia z toho vybrali niečo pre seba, aby si tú dovolenku personalizovali, nech sa im páči tak, ako by si ju spravili oni. A ide mi hlavne o to, aby som tých ľudí navnadil na to, že nesedme doma, poďme niekam, dá sa to, je to super.

0: Počúvate vaše štvrtkové fan rádio krátko pred 13. a dobre robíte, lebo o chvíľku sa dozviete, ako to vyzerá momentálne na cestách a ako to vyzerá vo svete a doma, lebo máme pripravené správy. Vďaka Vládkovi z Fanka. Už o chvíľu. Fan
1: rádio. Počúvate Deň s Verou a Expom.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde do Príboviec smerom z Koštia nad Turcom. Zrazili sa tam dve auta a oboj smerne si počkáte 20 minút. Policajnú hliadku ste videli v Bušovciach smerom na Spišskú Belú. No a mám tu aj radary na D1 medzi Bratislavou a Pezinkom. A ďalší ste videli v obci Klubina smerom na Krásno nad Kysucou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Správy Fan Rádia.
2: O chvíľu bude 13 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Minister vnútra Matúš Utajštok plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas SD tým podmiení prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
3: Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
2: Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa neho začali v týchto dňoch. Projekt výstavby 12,5 kilometra dlhého obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Informoval o to minister dopravy Jozef Ráš.
4: Môžem s potešením konštatovať, že máme teda EU na obchvat Zvolena. To je veľmi podstatný krok, čiže môžeme sa pustiť do projektovania a môžeme ďalej pokračovať v tomto projekte, ktorý by naozaj mal pomôcť aj ministerstvu obrany.
2: Obchvat Zvolena patrí medzi strategické investície štátu. Ide o posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen Západ Zvolen Východ, ktorá spojí s existujúcu trasu rýchlostnej cesty Zvolen Východ Pstruša. Rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci za viac ako 3,5 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti pokračuje podľa harmonogramu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško ju navštívil počas kontrolného dňa. Termín ukončenia je naplánovaný na 15. augusta. Basketbalová NBA plánuje zaviesť technológiu na princípe jastrabieho oka. Jej účelom bude obmedziť tzv. Objektívne chyby rozhodcov. Prezradil to komisár zámorskej súťaže Adam Silver.
0: CK Azat. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azat.
2: Vonku je jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota na severe 16 až 21 stupňov, všade inde maximálne do 26.
0: CK Azat. Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azat.
1: Deň s Verou a Expom.
5: Deň s Fan Rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
6: Počúvate Fan Rádio na Svetový deň hier. Áno, toto je legitímny sviatok, ktorý dnes oslavujeme, lebo tá myšlienka toho je, že hry nie sú len pre deti, ale že aj pre dospelých. Lebo naozaj predtým, ako si napríklad niekoho vezmete za muža alebo za ženu, odporúčam vám, aby ste si dali jedno človeče, nehnevaj sa. Tam sa ten charakter, pravý charakter ukáže rýchlejšie ako na dovolenke, naozaj. Pravda je, že aj Monopoly zničili viac rodinných vzťahov ako dedičské konania. A toto riešime dnes s vami pre vás vo Fan Rádiu.

0: Jennifer Lopez sa spojila s Davidom Guettom a tak úspešne, že je to jedna z najlepších, najhranejších, najslavnejších pesniček v súčasnosti. Save Me Tonight ste vypočúvali z vášho fan rádia, z ktorého každý piatok medzi 10. a 14. počúvate Saifu.
1: Haló, haló.
2: Saifová hodinka.
1: Posledná hodina odzvonilo
2: mu. Neposledná.
0: Dovolím si povedať, že toto ostatné piatkové vydanie Saifa Show bolo esteticky, vizuálne najhodnotnejšie vďaka Dominike Roškovej.
1: Oproti mne sedí jedna veľmi charizmatická, sympatická a veľmi, veľmi príjemná Dominika Rošková. Jeden z najväčších tanečných talentov, účastnička Let's Dance. Ona bola ten profi tanečník, hej, s Braňom Deákom, s Adamom Bárdym, s Rišom Autnerom, s Kristiánom Baranom a teraz aj s Jankom Koleníkom dva týždne dozadu boli vo finále Let's Dance. Ty by si vedela aj nechcem asi že zoradiť tých chalanov, že ktorý bol najlepší alebo najhorší, to podľa mňa každý je tak nejak akože špecificky iný.
3: Ja som sa pripravila na túto otázku, lebo ju dostávam často.
1: Hej, že to bol najlepší, to je aká otázka.
3: No, takže neviem, moc originálna Saifa, ale pripravila som si, že ja som naozaj som si uvedomila.
1: Kto z nich najviac smrdel?
3: To nemôžem takto povedať. Ale počkaj, do Čiech sa to možno nedostane. Ríšo, ty vieš, že tento problém sme mali. On totiž to, ja som sa tešila, my máme historku, my sme to rozprávali na talk show. Ja som sa veľmi tešila na Richarda Krajča. Mne prišlo, že ježiši, dali mi nie tú vychádzajúcu hviezdu, ale prvýkrát mám tú obrovskú hviezdu. Mali sme tlačovú konferenciu v Čechách, jediný prišiel v Barberi, navoňaný, vyobliekaný, ostatní boli takí Češi normálni. Sorry, teraz tu vznem hrozne, ale chápete ma. Takže ja som si ho úplne vysnívala, paráda, spojili nás. A on jediný na tréningy chodil v tých istých teplákoch smradlavých, také, že už sol na nich bola. Krištof tepláky svoj merčik nosil nonstop. On to ani nevykladal, on akože to nechal spotené a na druhý deň to mokré zase si vyťahol, dal na seba, že ja som už musela povedať, že Riči, známe čo láskou, už treba vymeniť tričko.
0: Viac Saifu vám z fanrádia pošleme už o polhoďku. V kvíze hlavou proti Saifovi.

0: Počúvate vaše fan rádio vo štvrtok popoludní a dobre robíte. Zostaňte s nami aj naďalej, špeciálne vy, ktorí ste na cestách, lebo pre vás máme aktuálne info o hliadkach, radaroch či nebodaj zápchách. Zistite, ak budete počúvať Vládka. Fan
1: rádio. Počúvate Deň s Verou a Explom vo fan rádiu. V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatrabanky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
11: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám policajnú hliadku, tú ste videli v Bušovciach smerom na Spišskú Belú. No a mám tu aj radar na D1 medzi Bratislavou a Pezinkom. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
11: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný štvrtok, pred 14. žela Saifa zo štúdia Fan Rádia. Toto je kvíz Hlavou proti mne a na linke máme Karola. Karol, vítaj.
2: Servus,
1: ahoj. Ahoj, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme aj my teba. Marek je oproti mne a znamená, že má otázky. Ahoj, Marek.
3: Čaute, dnes to budú hlavné mesta Južnej Ameriky. Na tom inak si často pohoral, keď sme niečo riešili.
1: Inak minule som sa na mapu naschval aj kvôli tebe pozeral. A tých štátov, ktoré sú na juhoamerickom kontinente, nie je zas tak veľa.
3: A vieš čo? Dobre, že to hovoríš, pretože v Rostrele sa budem pýtať presne, koľko ich bude.
1: Fakt?
3: Aha.
1: Ja som bol prekvapený,
3: ak sa tam dostaneme do Rostrele.
1: Áno, tak to uvidíme. Dobre, a druhá téma?
3: Objemy obsahy. Budete počítať.
1: Á, do keľu. Máme tu na 30 eurovú poukážku do športových predaní Intersport. Viac nájdeš na www.intersport.sk. Ideme súťažiť, Karol?
2: Môžeme.
1: Poďme na to.
3: Karol, dám otázku, máš 5 sekúnd. Ako náhle dopoviem otázku, začína ti to plynúť. Ideme na tie hlavné mesta Južnej Ameriky. Pýtam sa ťa, prirať krajinu k mestu Montevideo.
2: Uruguay.
3: Dobre.
1: Á, do keľu. Dobre, dobre, dobre, OK.
3: Saifa, La Paz.
1: Sorry, ale ako Lapa, neviem, nechcem povedať len tak, neviem, Bolívia.
3: Dobre.
1: Čo? Bolívia?
3: Ale pozri.
1: Á, 6 sekúnd a 25 stotín sekundy, takže nič, musíme do 5 sekúnd odpovedať. Lapas je Bolívia?
3: Bolívia, hej, Lapas. Ale je teda 1-0 pre Karola. Uh-huh. Idete počítať objemy a ob obsahy.
1: No, tak tam som doma. No.
3: Tak, Karol, koľko baliaceho papiera treba na obalenie krabice v tvare kocky s hranou 10 cm.
2: 1000.
3: To by bolo veľa.
1: Uh-huh.
3: 10x10 jedna strana je 100 a 6 takýchto strán, takže 600 cm.
2: Jasné.
1: No a tak ty si mal rezervu, lebo vieme, ako chlapi balia, takže ty si mal rezervu, ja to chápem. Ja to chápem, dobre, OK.
3: Saifa, aký je objem kvádra s rozmermi 10x5x4 cm?
1: 10x5, 200.
3: Dobre.
1: Rozstrel. Koľko krajín je v Južnej Amerike?
3: Presne tak.
1: Dokeľo. Ale do tej Južnej Ameriky sa ráta aj ten Karibik s tými všelikými...
3: Nie, to je Stredná Amerika.
1: Aha, dobre, OK. No, čo si myslíš ty, Karol?
2: Sú to absolútne... Nejaká pomocka?
1: Nie.
3: No, pre mňa bolo prekvapivé, ja som myslel, že ich je viac.
1: No, dobre, to znamená, že ja si myslím, že ich je do 10.
3: Ale to nie je to zase.
1: Tesne na 10.
3: Tesne na 10, nad 10, povedzme.
1: No, ja si myslím, že 20 ich nie je určite. Hej,
3: dobre,
1: že...
3: je to medzi 10
1: no,
3: a 20.
1: No, presne, vieš, že 20 ich určite, lebo sám som bol prekvapený, takže vieš, že odpíšeš Brazíliu, odpíšeš Argentínu, Chile a už vlastne ako, a čo tam ešte, vieš, že Paraguay, Uruguay, Bolívia, Peru, Venezuela, vieš, a sme tam niekde.
3: Potom sú tam počítaj, ešte počkej, také tie malé, čo sú všetky tie v návrchu, hej, áno, tak tie tam vlastne dorobajú tie čty.
1: Áno, tie počty. Dobre, ja hovorím, že 13.
3: Karol, ja ti pomôžem, ak dáš o jedno menej alebo o jedno viac, tak to môžeš dať presne.
1: Wow. Karol, je to na tebe.
2: Tak 12.
1: 12.
3: A Karol to dal presne.
1: No, inak normálne som pôvodne chcel dať 12 a potom normálne, že dám 13 a že idem na takú istotu. Takže zlý tým z mojej strany znamená, že ty máš 30 eurový nákup v Intersport. Viac nájdeš na intersport.sk.
2: Ďakujem pekne, Saifa.
1: Teším sa. Karol, všetko dobre ti želáme a ďakujem za účasť v kvíze. Pa, pa.
2: Ďaká, čaute.
0: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

0: Na Svetový deň hier počúvate vaše fan rádio. Vládko, keď sa na teba zadívam, na túto novú ženatú verziu teba, tak ťa odhadujem ako fanúšika hry Uno.
1: Joj, takže bavíme sa o takýchto hrách. Ja, že myslíš tie počítačové.
0: Nie, o takýchto hrách sa bavíme, lebo takéto hry majú dnes svoj deň. Ty si akože, keby som ťa mala zaradiť niekde medzi človečom Monopoly, dostihy a Uno, tak pre mňa ty si Uno, lebo to je taká rýchla smrť a tam sa ani nestihneš uraziť.
1: Ja sa priznám, že to Uno vôbec neviem hrať. Všetky ostatné, čo si povedala, viem a milujem, ale Uno nie.
0: Ja ináč, to ako ja dokážem odhadnúť ľudí, je neuveriteľné. Je to moja super schopnosť, evidentne. Tak opäť zajtra, tak dík, tak čau.
1: Ahoj.
0: Čaute aj vy, teším sa na vás opäť zajtra a počúvajte Fanko aj naďalej. Ja som Vera, servuste.

0: takto znie, keď všetci milujeme Slovensko.
1: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 19 centov a Banderos Chips za 1 euro a 19 centov. Potraviny Kraj.
4: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíko Boxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
5: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
6: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobrý deň, s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na R1 na vjazde do Trnavy smerom zo Serede je na ceste spadnutá plachta z kamióna. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Lučenci na Ladislava Novomestského smerom na Maxima Gorkého. No a mám tu aj radar v Prešove na Vranovskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Správy Fanrádia.
7: Pokračujeme správami o 14. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstaví v júni návrh novely zákona o zamestnanosti. Agentúry dočasného zamestnávania budú podľa neho musieť pravidelnejšie informovať, v ktorých firmách umiestňujú svojich pracovníkov. Informoval o to minister práce Erik Tomáš.
8: Druhá zásadná zmena, ktorú chceme priniesť týmto spomínaným zákonom, je to, aby sme sa presne vyhli špekuláciám s konateľstvom v týchto agentúrach dočasného zamestnávania. Ak už raz konateľ stratí povolenie vykonávať túto činnosť, nie je možné, aby si následne kúpil inú agentúru dočasného zamestnávania.
7: Šéf rezortu očakáva schvaľovanie tejto zmeny zákona na jeseň. Tri nové pravidelné letecké linky pribúdajú v týchto dňoch s odletom z letiska v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
9: Dnes otvára letecký dopravca Wizz Air úplne novú linku do izraelského Tel Avivu a z neho o pár dní začne lietať novou linkou na grécky ostrov Mykonos a len pred týždňom spustil novú linku do Podgorice v Čiernej hore.
7: Po upokojení situácie v regióne Blízkeho východu letisko počíta so zvyšujúcim sa záujmom cestovateľov zo svojej spádovej oblasti do Izraela. Polícia obvinila 68-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Pondelok večer mal v jednej z obcí v okrese Poprad mieriť vzduchovou zbraňou na ženu a jej partnera. Tí prechádzali pozemkom rodinného domu. Ako informovala hovorkyňa polície Jana Ligdajová, muž smerom k dvojici dvakrát vystrelil. Bývalý slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bol ústrednou postavou pred finále východnej konferencie NHL v Montreale. Do arény priniesol pochodeň a značku Stop s menom českého brankára Jakuba Doveša. Tým poukázal na jeho výborné výkony. Montreal prehráva s Carolinou 1-3 na zápasy a na postup potrebuje vyhrať 3 krát za sebou. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polooblačno. Cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.

0: deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Tak čo, Rajka, ideme na to?
2: Ideme na to! Pekný štvrtok! Kolegovia, nič? Žiadna radosť? No, vidíme, že sa to dá. 14.03, aktuálny čas. Jedna spontánna radosť zo štúdia Fanrádia. Dnes oslavuje meniny William, tak to hneď v úvode ťa pozdravujem. Všetko najlepšie k meninám. A do 17.00 sa počujeme, teda 3 najbližšie hodinky. A neprichádzam na prázdno, lebo mám šťastnú hodinku.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
4: Hráme hity.
3: Iba hity.

0: ten veľký potlesk zo štúdia Fanrádia. Aj napriek tomu, že už má za sebou také množstvo odberov, ten pocit po odbere je vraj stále ten istý.
1: Človek si uvedomí vtedy, že asi zdravie je najdôležitejšie, čo sa týka. Je to pre mňa pocit, ktorý sa nedá opísať niečím vlastne. Som rád, že môžem darovať aj naďalej ešte.
0: A za tú športovú stranu na tom dnešnom oficiálnom ukončení tejto kampane bol aj náš olympionik a lyžiar András Zsámpa, ktorý inak daroval krv úplne poprvýkrát. A ako to vyzeralo? No, približne takto.
2: Zapípalo to ako nabíjačka, keď si dobitý, že to.
0: Tak obsah nie úplne dobrý, ale tak každý zvláda odber krvi nejako. Viac o kampani Športová kvapka krvi aj s Andreasom Zsámpom a jeho poprvé, tak to si všetko povieme dnes do 17. A keďže je štvrtok, tak už po pesničke otvárame štvrtkové ihrisko a budeme sa spolu hrať. Tak ostaňte s Fanrádiom.

0: Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu, a keďže je štvrtok.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play. Funny Hrisko.
0: Každý štvrtok iná hra a každý štvrtok máte možnosť čo si vyhrať z Fan Rádia. To je niečo, čo sa podľa mňa vôbec neodmieta, takže dnešný štvrtok otvárame ďalšiu hru a v dnešnej hre potrebujeme tento zvuk.
2: Boom.
0: Lebo bude to vlastne taká časomiera, ktorá nás bude deliť od toho, kto sa stane víťazom. V tejto hre budeme hrať proti sebe, ja proti vám, a prehádzujeme si v rukách takú pomyselnú bombu, 30 sekúnd. S každým prehodením tomu druhému menujeme veci, ktoré sa týkajú nejakej konkrétnej témy. Pričom tá pomyselná bomba vybuchne, tak ten logicky prehral. Minule sa do tejto hry zapojil posluchač Tibi. Našou témou vtedy bolo niečo veľmi, veľmi aktuálne, pretože v tých dňoch slovenské internety obletel recept na takzvaný fit drink.
3: Vašou úlohou bude v rámci 30 sekúnd menovať všetky ingrediencie, z ktorých môžeš urobiť naozajstný fit drink, a teda smutíčko.
0: A ty by nebol úplne nadšený z tejto témy.
4: Futbalové kluby by ma viac potešili.
0: Že futbalové kluby by ho viac potešili, no tak smola. Najprv sa sťažoval na tému, ale potom mu to celkom dobre vyšlo.
4: Banán.
0: Jablko.
4: Jahoda.
0: Hruška.
4: Ježiš, to som celý. Broskyňa.
0: Malina.
4: Čučoketky.
0: Mrkva.

0: Ježiš.
1: To sa neráta.
0: Povedz mi nejaké ovocie, rýchlo.
1: Daj zeler.
0: Melón.
1: Zeler.
0: Ježiš, fuj, uhorky.
1: Bum. Ja som tým pádom prehral, lebo som sa zabávala na Tibim a on to využil. Takže zaslúžene si odniesol merch. To máme uzatvorené. No a dnes smerujeme túto hru k niekomu z vás. Kto by si chcel vyskúšať túto hru, tak sa stačí ozvať. Kto vyhrá, tak ten vyhrá. A máme tu pre niekoho aj merch Fanrádia, takže ak by ste chceli, pokojne. Dnešná téma ešte nie je jasná, ale Dominika už niečo má?
2: Áno.
1: Takže ty to vieš?
2: Jasné.
1: A povieš?
2: Nie.
1: Teraz? Dobre, tak sa to dozvieme do 17. V prípade, že by ste chceli ísť do toho, tak sa stačí ozvať sem.
3: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Na každé úú sa ma Vládko pýtal v štúdiu Fanrádia, či sa trafil. A takto ti hovorím, že nie. Ani raz. Škoda, že ste to nepočuli. Imagine Dragons a Birds z Fanrádia po 14. Viem, že posluchačka Editka miluje túto pesničku, tak ťa pozdravujem. Po polhodinke ale slovenské cesty a v ďalšej polhodinke sa už budeme hrať v rámci štvrtkového ihriska, tak ostaňte s nami.
1: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
2: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Žilina.
1: Počujeme sa v piatok v rannej show.
3: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
4: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
5: V Biedronke teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov, paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kostí v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku. Tá je v Lučenci na Ladislava Novomestského smerom na Maxima Gorkého. No a mám tu aj radar v Prešove na Vranovskej smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
8: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
9: Hity, ktoré milujete.

0: These beautiful things that I...
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej

0: Harry Styles pobehuje v Amsterdame v rámci svojho túr na gigantickom stage a objavil sa aj vo fanrádiu s pesničkou As It Was, ktorá doznieva takto po 14. No a my sa vraciame k štvrtkovému ihrisku, lebo v rámci neho budem hrať proti niekomu z vás a máte možnosť čosi vyhrať. Čaká nás časomiera 30-sekundová. Budeme menovať v rámci témy niečo na striedačku. Téma je zatiaľ pod rúškom tajomstva. Ale Tinka sa ozvala, že by chcela ísť do toho. Tinka, ako sa máš?
1: Ďakujem pekne, celkom dobre.
0: Uh-huh, uh-huh. Čo robíš? Počúvaš fan rádio a okrem toho?
1: Okrem toho, kade čo.
0: Dobre. Dobre, tak použite všetci ostatní fantáziu, že čo asi tak robí Tinka. Ale okrem toho všetkého, čo robíš, tak chceš sa aj hrať vo fan rádiu v rámci štvrtkového ihriska. No a dnes to vyšlo na hru, v ktorej budeme hrať proti sebe. Máme pred sebou aj časomieru, máme pred sebou aj tému, ktorá je zatiaľ neznáma, ale Dominika ju vie.
2: Viem. Ahoj, Tinka.
0: Ahoj. Nedôverčivé, ahoj. Tak, Domi, asi nám to nepovie, že hneď, ale príde niečo také nejasné, neurčité, ale malo by nám to pomôcť.
2: Áno, možno trošku naviesť, že o čom sa budeme baviť. Ja mám otázku na začiatok, na teba, Tinka. Si ty hokejová fanúšička?
1: Mala by som byť, ale asi veľmi ani nie.
2: Tak to nevadí.
0: Tak možno vyhrám.
2: Možno.
0: Počuj, len ja neviem úplne sa vyznať v tých všetkých menách, ktoré boli súčasťou majstrovstiev sveta. Ak mieríš tam...
2: Ale myslíš si, že by som vám mená dala?
0: A čo ja viem. Tak už posledné dni si taká zákerná. Dobre, tak zatiaľ vieme to, že sa to bude týkať hokeja.
2: Uh-huh.
0: Dobre, Tinka, môže byť?
1: Už asi nedá sa s tým nič robiť.
0: Môžeš zložiť a už sa nám v živote neozvať.
2: Nemusíš sa vôbec bať, naozaj vôbec.
0: To je taký ten smiech, že už nevieš, čo zo sebou, tak sa smieš. Dobre, tak nádych, výdych, o chvíľu ti zavolám, Tinka, a môžeme ísť na to?
1: Jasné.
0: Ty keď nám nezodvihneš, tak tento smiech ma budeme prenasledovať celý víkend. Dobre. Počkaj, bude to zábavné, lebo ani ja veľa o tom neviem, takže neboj sa ničoho. Tinka, o chvíľu ti volám. Zatiaľ pekný štvrtok.
1: Ďakujem aj vám, dievčatá.
2: Čau.
0: No, tak to je jedna vysmiatá Tinka, s ktorou sa spojíme už po pesničke a ako toto celé dopadne, tak to zistíme spolu. Vyhrá ona alebo ja? Krát.

0: Adonis a Ema Drobná, ich Rituál vo Fan Rádiu. Dokonalá pesnička, no a teraz sa môžeme ísť hrať.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play.
0: Ideme na to. Dnes je to ja versus Tinka a dnes to bude hokejová téma, aspoň tak sme to dostali naznačené. Tinka, no čo, vyložila si jednu pesničku na poriadnu prípravu v rámci tejto hry?
2: Ja som rozmýšľala nad tým, že si idem nejak pomôcť, ale vôbec som neprišla na to, že ako.
0: No vidíš, tak podľa mňa najlepšie je, že si si nejak nepomohla, lebo sme v rovnakej situácii. Ja som sa snažila spomenúť na všetky mená, ktoré boli v reprezentácii. Som na čísle 4, takže nič moc. Dobre, tak Tinka, čaká nás hra, v ktorej budeme mať pred sebou a budeme teda počuť časomieru, ktorá má 30 sekúnd, pri kom tá časomiera vybuchne, tak ten prehral a budeme na striedačku hovoriť veci, ktoré súvisia s témou, ktorú nám povie Dominika. Si pripravená?
2: Nie, ale poďme na to.
0: Dobre, dobre. Máš nakazlivý smiech. Dobre, ešte predtým, ako si povieme tú tému, chceš začať ty, alebo začnem ja?
2: Nech sa páči, kľudne začni.
0: Jo, ty si zlatá. Dobre, tak začnem ja teda, Tinka, keď ináč nedáš. No a Dominika, tak poďme na tú tému.
3: Dievčatá, žiadne kluby, žiadne týmy, žiadne mená, môžete si vydýchnuť.
0: Jaj.
3: Chcem, aby ste si predstavili takého normálneho hokejistu, obyčajného hokejistu a menovali všetko, čo má pripravený, poriadny, pripravený hokejista na sebe.
0: Aha.
3: Takže hokejovú výbavu toho poriadneho hokejistu.
0: No tak to je v pohode, Tinka, či?
2: Tak však uvidíme.
0: No nejak ho oblečieme. Čo? Zima mu nebude. Dobre, tak ja som pripravená a Tinka, dúfam, že ty tiež. A spúšťame to?
2: Poďme na to.
0: Dobre.
3: Poďme na to.
0: Prilba.
2: Dres.
0: Rukavice.
2: Chrániče.
0: Hokejka.
2: Taška.
0: Suspenzor.
2: Korčule.
0: Dres.
3: Tinka?
4: Bum.
0: A bum. Lebo tebe sa zdal už príliš oblečený. Ak suspenzor má, tak čo?
3: Môže ísť na ľad.
0: Môže ísť na to. Dostala si okno?
2: A ja som si ho predstavila. Mi sa zdá, že už asi je celý.
0: Sice má holé nohy, chudák, ale nejak to zvládne. Veď sa musí otužovať. No, tak vybuchlo to pri tebe, táto časomiera. Ale ja chcem zmeniť pravidla tejto hry. Mňa si tak bavila celý čas, že ja by som ti chcela poslať ten merč.
3: Minimálne za ten smiech a tú odvahu.
0: Za všetko. Áno. Čo ty na to, Tinka?
2: Vy ste také zlaté dievčatá.
0: Ja si idem predstavať toho nahého hokejistu. A ja ti teda posielam merch a ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu s nami bola. Bolo to fakt super.
2: Ďakujem pekne. Mali sme spolu príjemné popoludnie.
0: Ja si
2: tiež pobavili.
0: Áno, áno. A vlastne o to šlo. Tak Tinka, ešte pekný štvrtok a dúfam, že sa počujeme ešte niekedy.
2: Určite áno. Ďakujem aj vám. Majte sa pekne.
3: Ahoj, Tinka.
0: Ahoj, Tinka, čau.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Leony vo Fan Rádiu, v tejto hodinke sme sa hrali v rámci štvrtkového ihriska. Dnes to bola hra Ja proti Tinke. Mali sme menovať v 30 sekundách všetko, čo má oblečené hokejista. A stala sa tam jedna vec a Tonko nás upozornil.
1: Neviem, či si to niekto všimol, ale podľa mňa Tinka neprehrala v tejto súťaži teraz. Lebo ona povedala dres a potom zopakovali dres. Takže mala by vyhrať ona.
0: Mhm. Lebo fakt. Prilba.
2: Dres.
0: Rukavice. A potom o niekoľko sekúnd?
2: Korčule.
0: Dres. A my sme si to všimli, až keď sme to počuli tretíkrát.
3: Mhm, ja som to vôbec akože nepostrehla. Vôbec.
0: A kto to postrehol?
4: Ja som si to všimol hneď na prvú a spozornil som troška.
0: A prečo si nič nepovedal?
4: Lebo som si hovoril, že teraz aký je format toho, že kto vyhrá?
0: Že kto opakuje to jedno slovo?
4: Hej, ja, že aký je cieľ, že...
0: Ty tu sedíš a čo, ty vôbec nepočúvaš s porozumením?
4: Tak pracujem, viete, potrebujem mať čerstvé správy.
0: Ja, dobre, takže Vládko na to prišiel, nič nepovedal a musel prísť Tonko, aby nám to povedal. Dobre, super Vládko, ďakujeme.
4: Prepáčte.
0: Tak Tono, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nás upozornil, my sme si to potom dodatočne všimli, takže Tinka, ty si vyhrala, tak či tak, jej, gratulujeme. Máme v tom upratané v závere hodinky pred 15. a v rámci popoludňa sa posúvame ďalej správy počasie aj slovenské cesty s Vládkom už o chvíľu.
5: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
10: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
11: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
10: Bila. V kvalite sa vyznáme.
12: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface. Spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
13: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
9: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je medzi Kežmarkom a Huncovcami. Treba tam rátať aj so stržaním. Policajnú hliadku ste videli v obci Pusté Uľany smerom na Sládkovičovo. No a mám tu aj radar v Lovinobani smerom na Mýtnu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: Správy Pan Rádia.
4: Je na sekundu presne 15 hodín a ideme na aktuálne správy. Na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie bola zameraná ďalšia celoslovenská akcia Národného inšpektorátu práce. Uviedol to minister práce Erik Tomáš.
14: Bolo zistené, dámy a páni, podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Toto sú predbežné závery.
4: Kontroly zahŕňali 173 agentúr dočasného zamestnávania. Vykonali sa na pracoviskách firiem, kam agentúry prideľujú svojich pracovníkov. Policajti z Národnej protidrogovej jednotky vykonávajú akciu s názvom APUS. Zameraná je na farmaceutickú trestnú činnosť. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
15: Trestná vec je vedená pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Akcia je realizovaná na území Bratislavského kraja, prevažne v meste Bratislava.
4: Doposiaľ zadržali jednu osobu. Vzhľadom na aktuálne štádium trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Projekt výstavby 12,5 kilometra dlhého obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Informoval o to minister dopravy Jozef Ráš.
16: Môžem s potešením konštatovať, že máme teda EU na obchvat Zvolena. To je veľmi podstatný krok, čiže môžeme sa pustiť do projektovania a môžeme ďalej pokračovať v tomto projekte, ktorý by naozaj mal pomôcť aj ministerstvu obrany.
4: Obchvat Zvolena patrí medzi strategické investície štátu. Ide o posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen Západ, Zvolen Východ, ktorá spojí existujúcu trasu rýchlostnej cesty Zvolen Východ, Struša. Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej antuke si nasadená 16-ka poradila s Chorvátkou Donou Vekičovou v dvoch setoch 7-6 a 6-4.
17: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
17: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
18: S Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
19: A vy máte taký pekný deň?
0: No máme krásny deň, lebo Tinka to dnes v rámci štvrtkového ihriska vyhrala. A v tejto hodinke takto po 15. bude vyhrávať niekto ďalší, lebo budeme mať taký špeciálny kvíz, do ktorého sa viete zapojiť už teraz. A okrem toho si pripomenieme hokejového pavúka, lebo ten pokračuje po základnej skupine. Ja som Andrea a aj takto po 15. vás všetkých pozdravujem. Pekný štvrtok.

Viem si predstaviť part 2 tejto pesničky, že by bolo pokračovanie, lebo znelo to dobre. Medzi nimi Zayn a Sia, Dusk Till Dawn, Wolfen Radio. Takto po 15. A v prípade, že by ste si chceli zakvizovať...

0: Milujem Slovensko merch, tak nám stačí napísať jediné slovo a to slovo milujem. A my budeme vedieť, že chcete byť súčasťou. To jediné stačí, aby ste sa zapojili do Milujem Slovensko kvízu a do 17. sa to celé udeje. Takže ak si chcete vyskúšať, aké je to byť v koži Adely a Saifu v show Milujem Slovensko, tak stačí dať vedieť.
1: Napíš do fanrádia popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: A para, toto bola ich pesnička Prepojený a vo Fan Rádiu sa presúvame do Švajčiarska, lebo ono to stále pokračuje aj bez nás.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Majstrovstvá sveta v hokeji sa ešte stále dejú. Do posledného májového dňa sa vo Švajčiarsku hrá o svetový hokejový titul. Naši hokejisti už síce nie sú súčasťou, fňuk, ale to nevadí. My to všetko sledujeme ďalej a to hlavne preto, lebo hokejový pavúk, ten stále pokračuje. Takže toto je výzva pre vás, aby ste sledovali svojho pavúka a sledovali vaše body, lebo ak ste to natipovali dobre a budete mať najviac bodov zo všetkých, tak máme pre vás samozrejme cenu, to je motivácia pre vás. Včera sme takto v popoludni odovzdávali cenu za najlepšiu skupinu v rámci základnej časti a vyhrala to skupina, ktorá sa volá, že Čmeliaci, ktorej súčasťou bola aj Janka a jej polovička Marek a Janka sa takto tešila.
2: Wow! Na nákupy!
0: Presne tak, a v tej skupine ste iba vy dvaja?
2: Áno, iba my dvaja. Máme
0: ostane to v
2: rodinu.
0: Rodine. Hej. Takáto radosť sa tu diala vo Fan Rádiu v rámci popoludnia a dúfam, že sa to zopakuje u nás vo Fan Rádiu. Možno už nie tá Jankina radosť to bude, možno to bude radosť niekoho z vás, lebo už 1.6. vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé majstrovstvá sveta. No a poďme k tým cenám. Ako som spomínala, motivácia

0: Organizácia je poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 eur do 1000 eur a ceny venuje Kaufland. Všetko je jasné, držím vám palce, sledujte svoje body.
1: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Tieto sú v podstate nástupcovia One Direction, dobre som to pochopila? Chlapčenská skupina December 10? Nie? To sa vôbec netrafila? Nie? Ani trošku? Nie je tam žiaden Harry Styles alebo Zayn? Dobre, tak nič. Tak toto je chlapčenská skupina, ktorá nemá nič spoločné s One Direction, volajú sa December 10. A toto bola ich novinka Run My Way z Fan Rádia po 15. po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
2: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
3: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
6: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Po 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu, tá je medzi Kežmarkom a Huncovcami. Cesta je aktuálne neprejazná. Policajnú hliadku ste videli v obci Pusté Uľany smerom na Sládkovičovo. No a nahlasili ste nám aj radary v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta a ďalšie v Lovinobani smerom na Hmýtnu. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
11: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: Bieber, EXO, Faithless, New Religion. Vo Fan Rádiu po 15. pekný štvrtok. Vám všetkým prajeme. 28. mája už pomaly uzatvárame tento mesiac a spolu s ním sa uzatvára aj jedna veľmi pekná kampaň. Športová kvapka krvi je kampaň, ktorú organizuje nadácia Slovenského a olympijského a športového výboru v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Celá kampaň spája slovenských športovcov s darovaním krvi a prečo vzniklo toto spojenie, povie riaditeľ Národného športového centra Martin Oťapka.
1: Mladí športovci naozaj tým, že sa udržiavajú v zdravom životnom štýle, v dobrom výkone, tak aj tá krv ich je naozaj veľmi, poviem to tak, kvalitná a naozaj oni, keď aj motivujú ďalších ľudí k darovaniu krvi, tak je to také prínosné, pretože oni ako tvár populárna v rámci toho športu vedia dotiahnuť aj tých existujúcich darcov alebo aj nových prvodarcov.
0: Hlavným posolstvom kampane je, že existujú víťazstva a víťazstva. Tie športové sú ocenené na pódiach a tlieskame im a niektoré sú oveľa, oveľa tichšie. Víťazstvo spojené s darovaním krvi ste už možno zažili aj vy. Je to ten moment, keď vám po odbere príde tá SMS-ka, že vaša krv zachránila ľudský život. Koľko takýchto SMS-iek prišlo Slovákom v rámci májovej kampane Športová kvapka krvi, tak to nám povie hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová.
2: Od začiatku mája, odkedy začala kampaň, prišlo k včerajšiemu dňu darcom viac ako 13,5 tisíc SMS-iek.
0: To je super číslo. No a Martina nám k darcovstvu povedala aj niekoľko zaujímavostí, tak poďme na ne. Koľko životov môže zachrániť jedno darovanie krvi?
2: Jedno darovanie pomôže zachrániť až 3 ľudské životy.
0: A ako často potrebuje niekto na svete transfúziu krvi?
2: Za najzácnejšiu krvnú skupinu považujeme krvnú skupinu 0 RH negatív a je to preto, pretože človeka, ktorý má takúto krvnú skupinu, voláme univerzálny darca a je to tak preto, pretože takáto krvná skupina môže ísť hociakej inej krvnej skupine, čiže človeku s hociakou inou krvnou skupinou. Na Slovensku má krvnú skupinu 0 RH negatív len 6% populácie.
0: OK, tak už vieme, ktorá krv je najvzácnejšia a ako často potrebuje niekto na svete transfúziu krvi?
2: Je to každé 2 sekundy.
0: A je nejaké obdobie v roku, ktoré je z hľadiska darovania krvi najslabšie?
2: Tak každoročne sú to práve letné mesiace, ku ktorým sa blížime a je to tak preto, lebo ľudia sú odcestovaní na dovolenke, sú vysoké denné teploty, kedy sa ľuďom veľmi nechce prizdarovať krv. A posledné roky evidujeme, že ľudia by aj počas letných mesiacov chceli prizdarovať, ale práve z dôvodu rôznych cestovateľských výluk nemôžu. A práve preto by sme chceli vyzvať už možno aj teraz darcov, ktorí už majú naplánované dovolenky, že ak im to čas dovolí, aby prišli darovať práve pred tým, ako odídu na dovolenku, pretože môže sa stať, že po návrate darovať krv nebudú môcť prísť.
0: Rýchlu zoznamovačku s kampaňou Športová kvapka krvi a aj s darcovstvom krvi by sme mali a ďalší vstup bude o športovcoch, ktorí sa do tohto celého zapojili. Na tom dnešnom oficiálnom ukončení kampane sme stretli olympioničku a strelkyňu Zuzku Rehak-Štefečekovú a dokonca aj olympijského lyžiara Andreasa Žampu, ktorý práve dnes daroval krv úplne po prvýkrát. Tak ostaňte s nami po pesničke viac.

0: Dramačik od Kenya Gray, Strangers vo Fan Rádiu. A my vo Fan Rádiu vieme presne, ako si 28. mája, alebo tento dátum 28. maj, zapíše lyžiar András Žampa ako deň, kedy prvýkrát daroval krv. A my sme boli pri tom, lebo Fan Rádio bolo súčasťou kampane Športová kvapka krvi, ktorú organizuje nadácia Slovenského olympijského športového výboru v spolupráci s Národnou transfúznou službou. A v rámci tejto kampane sa spájajú slovenskí športovci s mnohonásobnými darcami krvi. My sme dnes na oficiálnom ukončení tejto kampane boli a stretli sme tam napríklad olympijskú strelkyňu Zuzku Rehak-Štefečekovú. Koľkokrát bola Zuzka darovať krv?
1: 37 odberov mám.
0: 37 odberov je super číslo. Keď ste boli dať krv aj vy, darovať krv aj vy, presne tak ako Zuzka, tak viete, že tá SMS-ka, keď vám príde, že niekomu ste zachránili život, tak to musí byť skvelý pocit. Čo si o takýchto SMS-kách myslí Zuzka?
1: Je to taký pocit zadozučenia, alebo také, lebo kvázi nemuseli by to písať a vieme, že na čo tá krv je použitá, alebo že je použitá pre ľudí, ktorí to potrebujú. Ale je to taký fajn pocit, keď si to prečítate, že vaša krv zachránila ľudský život a taký, by som povedala, že o mnoho vylepšený deň.
0: A čo Zuzka odkazuje všetkým darcom, ktorí chodia pravidelne darovať krv?
1: Že som veľmi vďačná, že to robia. Že vlastne je to také kvázi poslanie, že to človek má v sebe, že každé 3 mesiace tí chlapi alebo každé 4 mesiace tie baby idú na ten odber, vedia, čo je za tým, vedia, koľko času ich to bude stáť, ale takisto vedia, že čo všetko tým vedia kvázi získať iní ľudia vďaka ním. Som proste rada, že aj ja sa aj malou časťou viem zaradiť medzi nich.
0: Okrem Zuzky sa ukázal aj lyžiar András Žampa a ten dnes daroval krv úplne prvýkrát. Mal stres?
2: Nie, pohode.
0: Tak pohode, keď pohode. A ako sa András pripravoval na ten dnešný odber?
2: Tak zodpovedne. Mal som oddychovať, tak som oddychoval, som netrenoval.
0: András ako prvodarca má odkaz pre všetkých, ktorí sa ešte nejako neodhodlali darovať, lebo možno sa bojíte ihiel, bolesti alebo krvi.
2: Netreba sa toho báť a treba to určite prísť a skúsiť. Ja som to mal vždycky na takom mojom liste, že to chcem urobiť v živote. Určite je to super pocit a sám všetkým vravím, že aby prišli, aby sa toho nebali. Bolesť je iba dočasná, takže vidíte za tým ten dobrý zmysel, príďte to urobiť a nechajte sa pichnúť.
0: To je pekný odkaz. Aké boli Andrásové pocity po jeho prvom darovaní?
2: Zapípalo to ako nabíjačka, keď si dobitý, že tu. Ale pohode, tak vrecuško naplnené, tak verím, že to bude dobre, že to bude mať ten správny účel, že to pomôže určite niekomu a že to namotivuje aj ďalších.
0: Takže nielen SMS-ka je ten pekný pocit, ale aj to zapípanie? Dobre vedieť. András to má po dnešku odškrtnuté, prvý odber zvládol super, ani neodpadol, palec hore. A vy čo? Kampaň Športová kvapka krvi sa dnes oficiálne uzavrela, ale to neznamená, že nemôžete ísť darovať krv napríklad aj v júni.

0: spojenie, ktoré prekvapilo The Chainsmokers a Coldplay. Something Just Like This. To je posledná pesnička v tejto hodinke vo Fan Rádiu. Budeme pokračovať aj po 16. ale ešte predtým informácie od Vladka. Správy počasie slovenské cesty už o chvíľu.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saifa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
4: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
6: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je medzi Kežmarkom a Huncovcami. Cesta je tam na terasu zavretá. Nahlásili ste nám aj radar, ten ste videli v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Správy Fan Rádia.
14: O chvíľu bude 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstaví v júni návrh novely zákona o zamestnanosti. Agentúry dočasného zamestnávania budú podľa neho musieť pravidelnejšie informovať, v ktorých firmách umiestňujú svojich pracovníkov. Informoval o to minister práce Erik Tomáš.
15: Druhá zásadná zmena, ktorú chceme priniesť týmto spomínaným zákonom, je to, aby sme sa presne vyhli špekuláciám s konateľstvom v týchto agentúrach dočasného zamestnávania. Ak už raz konateľ stratí povolenie vykonávať túto činnosť, nie je možné, aby si následne kúpil inú agentúru dočasného zamestnávania.
14: Šéf rezortu očakáva schvaľovanie tejto zmeny zákona na jeseň. Polícia a Národný inšpektorát práce pokračujú v spoločných kontrolách nelegálnej práce a pobytu cudzincov na Slovensku. Doteraz odhalili 6 podozrení z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, priestupky podľa zákona o pobyte cudzincov a v jednom prípade aj neoprávnený pobyt. Informoval o tom odbor komunikácie polície. Bratislavský tunel Sitina na diaľnici D2 bude počas víkendu opäť uzavretý. Obmedzenie potrvá počas noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu do raných hodín. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Dôvodom uzávery sú údržbové práce. Slovenský futbalový krídelník Lukáš Haraslin má za sebou náročnú sezónu. Uzavrejú dvoma prípravnými zápasmi národného tímu proti Malte a Čiernej hore už pod vedením staronového trénera Vladimíra Vajsia staršieho.
16: Impuls alebo niečo tu príde vždycky od toho nového trénera, od toho nového trénerského stafu, ale myslím si, že už sme dosť skúsení všetci na to, aby sme vedeli, ako sa máme správať, že sa stále reprezentujeme tým istým štýlom. Mimo toho Iriska a tak ako nám aj tréner povedal, on si nás tu vybral, pretože v nás verí a na tom ihrisku sa snažíme ukázať vždycky to najlepšie, či to je pod tým alebo takým trénerom.
14: Haraslin má za sebou náročný ročník z fyzickej aj psychickej stránky. Počas sezóny ho trápilo niekoľko menších zranení a Sparta ju zakončila bez zisku trofeje.
1: CK Azat. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azat.
14: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
1: CK Azat. Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azat.
17: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
18: Ahoj, Andrejka.
0: Ahoj, aj takto po 16. vás pozdravujem z Eteru Fanrádia. Kdekoľvek len ste, takto vo štvrtok o 16.02. 28. máj svieti v kalendári, na tom sa absolútne nič nezmenilo a dáme si v tejto polhodinke tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. To sa tiež nemení. A budeme aj kvízovať a aj pesnička na cestu domov bude. To všetko chceme stihnúť v tejto hodinke. Ja som Andrea.

Rain Over Me vo Fan Rádiu Pitbull a sme si zahrali po 16. Pekný štvrtok prajeme. Dostaneme sa aj k spevákovi Harry Styles. Dostaneme sa aj k Instagramu, má nejaké novinky a na svete je nový rekord. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Spevák Harry Styles sa po rokoch vrátil na koncertné turné z Tour Together Together, odohrá desiatky koncertov, ale len v 7 metropolách. Začal v máji a skončí v decembri, taký je plán. Dokopy by mal odohrať 50 koncertov v mestách ako Amsterdam, Londýn, São Paulo, Mexico City, New York, Melbourne a Sydney. Amsterdam už koncerty zažíva a okrem toho, že Harry tancuje a beha po obrovskom stage, stihol odhaliť pohlavie bábetka jednej jeho fanúšičky, ktorá bola súčasťou obrovského davu. Fanúšička mu podala obálku, Harry si ju prečítal a samozrejme trochu naťahoval. A zahľadil sa na seba do zrkadla a spýtal sa aj, že či sa má oholiť, ale po krátkom naťahovaní prezradil, že... Jej, že to bude dievčatko, tak gratulujeme. Za WhatsApp a Instagram si pravdepodobne zaplatíme.

Boh sa opäť mení. Len začiatkom tohto roka ho prekonal Enrique Zapata, ten ale nedávno počul v hlave tento zvuk, lebo ho porazil len 22-ročný Xavier Dillard. Za 24 hodín zvládol tento pán urobiť neskutočných 12 412 hybov. Xavier začal v sobotu o 10:00 do poludnia a skončil presne v ten istý čas v nedeľu. V závere ušiel vraj cez slzy, ale zvládol to, tak gratulujeme. Počúvate Popov Show s Andreou.

0: Alex Warren a Fever Dream vo Fan Rádiu a ide sa kvízovať.
1: Milujem Slovensko kvíz.
0: Každý piatok vychádza na Jojke nový diel relácie Milujem Slovensko, ktorej súčasťou sú naši. Adela a Saifa, takto cez týždeň môžete byť toho celého súčasťou v podstate aj vy, lebo vo Fan Rádiu si dáme Milujem Slovensko kvíz, že či budete vedieť. No a Roman sa do tohto celého prihlásil, tak Roman, čau, vitaj.
2: Ahoj, vítam.
0: Kde som ťa zastihla? Ty si asi na cestách a presne si?
2: Áno, teraz sme za Trnavou a ideme do okolia Vyšných Ružbách na rodinnú chatu.
0: Dobre, tak si chceš spríjemniť cestu Milujem Slovensko kvízom, lebo chceš Milujem Slovensko merch a tým pádom asi môžeme ísť na to, lebo mám otázky pripravené, tak neviem, že či potrebuješ nejakú rozcvičku mentálnu, alebo ideme na to.
2: Tak skúsme, poďme na to.
0: Dobre, bez mentálnej rozcvičky. Tak prvá otázka pre teba. Kto hral hlavnú postavu v oceňovanom filme Otec?
2: Mám aj nejaké možnosti?
0: Máš možnosť odpovedať.
2: No, bol to Milan Ondrík?
0: Bol to Milan Ondrík, vidíš. Akože, podľa mňa by ti tá mentálna rozcvička trošku pomohla, ale pozri, dal si to aj bez nej. Tak dobre, posúvame sa k ďalšej otázke. Z čoho sa robí kvások, vieš?
2: Kvások z drožďa.
0: No, idú tam dve veci. Taká sypka a
2: múka.
0: Sypka bude múka, to si dobre povedal.
2: No, múka.
0: A tá mokrá.
2: No. Dobre, tak voda.
0: Tak voda, dobre. To sme sa dohodli. Tak sme sa prekúsali druhou otázkou, ideme na tretiu. Dlhšia je rieka Váh alebo Hron?
2: Na Slovensku alebo celkom?
0: No na Slovensku.

0: Vách alebo hron?
1: Vách.
0: Je to tak. Uf. Ma strašne naťahuje, že som taká dopotená z teba. Ale ideme na poslednú otázku.
1: A ja nebojte.
0: Počkaj, lebo robíš viac vecí naraz, takže chápem, že to chvíľku trvá. Posledná otázka pre teba. Ako sa volal spevák Duchoň krstným menom?
1: Karol.
0: Je to tak. Posledná otázka zvládnutá. Uéj, milé Slovensko kvíz je na konci. Hodnotíš to ako 1 z 10, tvoj výkon?
1: 8. Keby dobre. Som sa sústredil možno byť viac, tak by to možno, že išlo rýchlejšie. No.
0: Presne tak.
1: Ale milujem Slovensko, takže vieš, no ono to ide teda.
0: Milujem Slovensko, merch je tvoj, uži si ho, gratulujem. A hlavne teda šťastnú cestu, uži si potom aj víkend.
1: Super. Ďakujem krásne, napodobne, pozdravujem všetkých.
0: Ďakujeme, čau.

0: podvodu. Felix Jen a Kaskáda, toto je návrat Kaskády v roku 2026. Boy, You Turn Me, ich novinka spoločná. A Kaskádu v ďalšej polhodinke, no vyzerá to tak, že túto spevačku vymení Dávid, lebo Dávid to dnes cítil na spev pred celým Slovenskom. Pesnička na cestu domov v ďalšej polhodinke, ale predtým aj slovenské cesty a Vladko.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
6: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
7: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Banskej Bystrici na Tajovského smerom von z mesta. No a mám tu aj radar medzi Lučencom a Vidinou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 0800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Zárob ušami vo Fanrádiu už zajtra neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Ed Sheeran Afterglow vo Fanrádiu. Romantiku sme si dali tesne predtým, ako si budete spievať vo Fanrádiu vy. Je to vaša pesnička, tá pesnička na cestu domov. Každý deň iná, nová verzia, nový hlas. No a dnes si povedal Dávid, že ide na to.
1: Ja sa volám Dávid, hovorím si len Dávid, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Dávid, čau, vítaj vo Fanrádiu.
3: Ahoj, ďakujem.
0: Ahoj, ďakujeme ti za pesničku na cestu domov. A sa mi tak možno zdalo, že sa ti moc nechcelo spievať, alebo že čo som to zle nejako vycítila?
3: No, bol taký náročný deň dneska. Uh-huh. Potreboval zlepšiť náladu a táto pesnička to sa podarilo.
0: Fakt, že máš už oveľa lepšiu náladu.
3: Áno.
0: Si sa z toho vyspieval. A prečo bol ten deň taký ťažký? Čo sa dialo?
3: Tak veľa meetingov za sebou a potom všetky tie meetingy spracovať, z toho úlohy a vyše hlavy. To bolo to.
0: Pane, ja už mám z toho dosť, už len keď o tom hovoríš. Koľko meetingov je na jeden deň tak akurát?
3: Tak akurát sú také 4.
0: Uh-huh. A ty si ich mal?
3: Fú, asi 6 dneska.
0: Pre Boha. Tak toto je inak ďalší meeting, ktorý teraz absolvuješ. Tak nebudem to úplne predĺžovať, aby som ťa nevyčerpala úplne. A čo ťa dnes ešte čaká?
3: Dnes ma už nečaká nič také ťažké, už iba príjemné chvíle so svojou snúbenicou a s našou fenkou.
0: A kedy sa chystá tá svadba?
3: Svadba bude toto leto.
0: Fakt?
3: Áno.
0: Tešíš sa?
3: Najviac.
0: Najviac na svete. A myslíš, že sa niečo po svadbe zmení? Ty? Niečo?
3: Akože myslím, že také zásadné nie, iba to, že sa budeme viacej a viacej ľúbiť.
0: Uh-huh. To dúfam. A nerozmýšľal si nad tým, že by si nechal jej priezvisko?
3: Nie.
0: Nie? A teraz, keď som ti vložila túto myšlienku, ani teraz?
3: Nie, ani dobre. Teraz.
0: Ani teraz? Dobre, nie. Dobre, tak pozdravujeme tým pádom asi tvoju polovičku, aj koho by sme ešte mohli pozdraviť?
3: Ešte môžeme kľudne celú moju rodinu, celú jej rodinu a vlastne všetkých, čo počúvajú Fanrádio.
0: Dobre, tak pozdravujeme, tá ďalšia pesnička bude pre všetkých, ktorých si pozdravil. Dáme si ešte raz tvoju pesničku a ešte niečo, čo by si chcel odkázať poslucháčom Fanrádia.
3: Nech si dávajú na cestách pozor a nech sa všetci majú radi.
0: No, dobre, že si nepočul, čo zakričal Saifa.
4: Ahoj!
3: Čau, čau.
0: Dobre, tak ešte pekný štvrtok a čau, Dávid.
3: Ďakujem podobne aj vám. Ahoj.
1: Ja sa volám Dávid,

Bruno Mars, I Just Might vo Fan Rádiu. Takto pred 17. čo znamená, že sa lúčim. Je to smutný príbeh, ale po 17. najväčšie nové hity spolu s Majkou vybaví všetky odkazy a pozdraví od vás. Tak myslíte na to. My sa počujeme v pondelok od 14. do 17. v rámci popoludnia. Ja som Andrea. Vladko už o chvíľu spraví počasie slovenské cesty. Čau!

0: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro Chef telací valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 eur z DPH. A výhodne kúpite aj rajom mlieko plnotučné, balenie 12x1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
5: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
6: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave Plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
7: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
8: V Biedronke teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov, paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kostí v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, ako to vyzerá na slovenských cestách. Začíname upozornením. Na D1 pri Senci smerom do Trnavy je odstavený pokazený kamión, tak tam zvýšte opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Banskej Bystrici na Tajovského smerom von z mesta. No a mám tu aj radar medzi Lučencom a Vidinou. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy fanrádia.
11: Minútku po 17. ideme aj na aktuálne správy. Na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie bola zameraná ďalšia celoslovenská akcia Národného inšpektorátu práce. Uviedol to minister práce Erik Tomáš.
12: Bolo zistené, dámy a páni, podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Toto sú predbežné závery.
11: Kontroly zahŕňali 173 agentúr dočasného zamestnávania. Vykonali sa na pracoviskách firiem, kam agentúry prídeľujú svojich pracovníkov. Premiér Robert Fico požiadal poslancov parlamentu, aby schválili pravidlá, podľa ktorých Slovensko nebude uznávať manželstva homosexuálnych párov uzavreté v zahraničí. Vyhlásil to vo štvrtkovej hodine otázok v parlamente. Policajti z Národnej protidrogovej jednotky vykonávajú akciu s názvom APUS, zameraná je na farmaceutickú trestnú činnosť. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
13: Trestná vec je vedená pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Akcia je realizovaná na území Bratislavského kraja, prevažne v meste Bratislava.
11: Doposiaľ zadržali jednu osobu. Vzhľadom na aktuálne štádium trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej antuke si nasadená 16-ka poradila s Chorvátkou Donou Vekičovou v dvoch setoch 7-6 a 6-4.
14: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
11: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
14: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
1: Najväčšie nové hity.
2: Toto sú najväčšie nové hity z Fanrádia. Vás pozdravujem. 3 spoločné hodinky sú pred nami. Moje meno je Maja a teším sa na vás. Takže pozdravujem z môjho štvrtka do toho vášho a dátum máme úplne rovnaký 28. maj a snáď máme aj čas rovnaký 17 hodín a o chvíľočku 4 minúty.
1: Najväčšie nové hity.
3: Fanrádio.

0: Pekný štvrtok z Fan Rádia prajem, 3 celé májové dni pred vami ešte. Ten dnešok už nepočítam, veď už nech je taký, aký je. Na zajtrajšok dajte ale plný fokus. Lebo zajtra po 16. pekné peňaží. Pre vás nachystané 30 000 eur. Ako to zajtra dopadne po 16. nikto zatiaľ nevie, ale vy aspoň teraz môžete premýšľať, ako vyzeral váš mesiac máj. Lebo vraj počas tohto mesiaca, ak vás zastihne nečakaný teplý jarný dážď a doň nastavíte otvorené dlane alebo vám zmočí hlavu, tak budete mať po zvyšok roka šťastie na peniaze. A kto vie, možno tak sprchlo dažďom minulé Tibora.
1: Tibor?
2: Áno?
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio.
1: Máš 120 000 eur!
2: Wow, je vážne?
1: Vážne.
2: A to je všetko? Tak to iba? Tak?
0: To je všetko. Tak snáď sa zajtra po šťastí vám zarábajú ušami po 16. Budem držať palce. Svoje šance ešte viete zvýšiť a to úplne jednoducho, že si pošlete SMS v tvare zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. Také jednoduché to je. Najväčšie nové hity s Majou.

0: Zajtra Fan Rádia pozdravujem a jednu hudobnú hádanku hneď v prvej polhodinke mám pre vás, lebo dnes je deň jazzu. Oh yeah. Tak jednu jazz version vám teraz pustím z Fan Rádia a vy mi dajte vedieť, či viete, o aký song ide. A hneď vám to dávam takto vedieť, lebo ja viem, aký šikovný ste. Takže nech sa páči, toto je hudobná ukážka, je to v jazzovej verzii a vy mi dajte vedieť, že komu patrí reálne ten song, áno, kto to spieva a prípadne ako sa nazýva. Ste ready? Ste ready! Ja som vám tak ale pomohla podľa mňa tým, že ste počuli text, ktorý sa tam spieva, že už viac sa ani nedalo. Tak dajte vedieť, posielam kontakty.
1: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Look amazing, tak to vám hralo všetkým vám, pretože vy vyzeráte úžasne. 17 hodín 28 minút, tak myslím si, že posolstvo na štvrtkový večer ste dostali vďaka Matejovi Smutnému. Look amazing. Uvidíme, ako vyzerajú slovenské cesty a to už vie náš Vládko, takže o chvíľočku.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
4: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
5: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
6: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekný večer s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, tu ste videli v Nitre na Šurmanovej smerom na Ďurkovú. No a mám tu aj radar vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

Michael Patrick Kelly a Wildflower z Eteru Fan Rádia. Pekný štvrtok vám prajem. Dnes je deň jazzu a jednu jazzovú záležitosť som vám pustila.

0: A vy ste hádali, že koho to je skladba do jazzovej verzie daná a posluchačka Aťka dala svoj tip.
1: Ahojte, neviem, či som počula dobre, ale zdalo sa mi, že ukážka znela ako Bangaranga.
0: Veľmi správny tip, Dara a Bangaranga, výherný song Eurovízie 2026. A Dara tak priniesla Bulharsku prvé víťazstvo v súťaži a darí sa skladbe, veru áno, umiestnila sa na prvom mieste v Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Nemecku, Litve a Švédsku a pozor, v prvej desiatke vo Fínsku, Luxembursku, Švajčiarsku a Turecku. A podľa mňa ste si aj vy obľúbili bulharskú Daru a jej song Bangaranga. Tak nech sa páči pre vás táto čerstvá novinka z Eteru Fan Rádia.

0: Mladá anglická spevačka Holly Humberstone z éteru Fanrádia z najväčších nových hitov vám vyhrávala. Jej rituál pred vystúpením je, že si dopraje takú session so sviečkami alebo páli kadidlo. Nuž, proti gustu žiaden disputát. A potom si prechádza playlist od A až po Z a navnímáva to. Taký je rituál Holly Humberstone, ktorá vám vyhrávala z Fanrádia, ale teraz jeden úchvatný rituál od Adonisa a Emmy Drobnej. Nech sa páči.
1: Krásne.

0: Post Malone a jeho Chemical z Eteru Fan Rádia pre vás 17 hodín 59 minút a o 18. dopravný servis spraví aj počasie. Toto všetko má už Vládko ready, tak o chvíľočku.
1: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.

0: prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu, tá je medzi Laškovcami a Michalovcami. Cestu hlásite ako neprejaznú. Nahlásili ste nám aj policajné hliadky, jedna je v obci Kuchyňa smerom na Pernek a ďalšiu ste videli v Nitre na Šurmanovej smerom na Ďurkovú. No a mám tu aj radar vo zvolenie na Nerestníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Pokračujeme správami o 18. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstaví v júni návrh novely zákona o zamestnanosti. Agentúry dočasného zamestnávania budú podľa neho musieť pravidelnejšie informovať, v ktorých firmách umiestňujú svojich pracovníkov. Informoval o to minister práce Erik Tomáš.
2: Druhá zásadná zmena, ktorú chceme priniesť týmto spomínaným zákonom, je to, aby sme sa presne vyhli špekuláciám s konateľstvom v týchto agentúrach dočasného zamestnávania. Ak už raz konateľ stratí povolenie vykonávať túto činnosť, nie je možné, aby si následne kúpil inú agentúru dočasného zamestnávania.
1: Šéf rezortu očakáva schvaľovanie tejto zmeny zákona na jeseň. Vyhodnocovací automat systému e-prihlášky úspešne spracoval výsledky prijímacieho konania všetkých uchádzačov o štúdium na stredných školách na Slovensku. Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky. V prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy ako EduPage sú dostupné aj rodičom. Bratislavský tunel Sitina na diaľnici D2 bude počas víkendu opäť uzavretý. Obmedzenie potrvá počas noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu do raných hodín. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Dôvodom uzávery sú údržbové práce. Slovenský futbalový krídelník Lukáš Haraslín má za sebou náročnú sezónu. Uzavrejú dvoma prípravnými zápasmi národného tímu proti Malte a Čiernej Hore už pod vedením staronového trénera Vladimíra Vajsa staršieho.
3: Impuls alebo niečo tu príde vždycky od toho nového trénera, od toho nového trénerského stafu, ale myslím si, že už sme dosť skúsení všetci na to, aby sme vedeli, ako sa máme správať, že sa stále reprezentujeme tým istým štýlom. Mimo toho ihriska a tak ako nám aj tréner povedal, on si nás tu vybral, pretože v nás verí a na tom ihrisku sa snažíme ukázať vždycky to najlepšie, či to je pod tým alebo takým trénerom.
1: Haraslín má za sebou náročný ročník z fyzickej a psychickej stránky. Počas sezóny ho trápilo niekoľko menších zranení a Sparta ju zakončila bez zisku trofeje.
0: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
0: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
4: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
5: Najväčšie nové hity.
6: Ahojte, pekný štvrtkový večer vám prajem. Toto je vaše Fanrádio. Najväčšie nové hity na programe. Ďalšia spoločná hodinka. Moje meno je Maja. 18 hodín 4 minúty, štvrtok 28. maj, to máte taký balík informácií, veľmi dôležitých. A teraz pre vás veľmi príjemná hudba do vašich uší.
5: Najväčšie nové hity. Fanrádio.

Tate McRae vám vyhrávala zo štvrtkového fanrádia a jej Greedy, tak verím tomu, že ste si tento song užili. A dnes, 28. mája, je okrem Dňa jazzu aj Medzinárodný deň počítačov. Máte to tam? Preklikali ste sa? No a ja som zistila, ktoré sú tri absolútne najpoužívanejšie počítačové skratky, bez ktorých si už naozaj viacerí nevieme prácu na počítači predstaviť a myslím si, že vás neprekvapia, ktoré tri to sú. Tak začneme hneď prvou klávesovou skratkou. Ctrl plus C. Áno, klasika, kopírovať. Toto je alfa a omega, ale k tomuto musí prísť aj tá druhá klávesová skratka. Ctrl plus V, teda vložiť, áno, tak to je taká nerozlučná dvojica, proste Ctrl C, Ctrl V. A ideme na tretiu najpoužívanejšiu počítačovú skratku. A teraz si hovoríte, že no dobre, tak jednotka, dvojka bola jasná, čo bude v tej trojke? Skutočný záchranca životov. Ctrl plus Z, áno, teda späť, alebo keď sa jednoducho chcete vrátiť, lebo ste napríklad niečo vymazali a nechceli ste to tak spraviť, tak Ctrl Z a je to vybavené. Zachránili ste si taký počítačový životík. Prípadne namiesto Ctrl Command. Záleží už potom, akú mašinku máte. Tak v Medzinárodný deň počítačov sme si dali aj tri najpoužívanejšie počítačové skratky. Ctrl C, Ctrl V a Ctrl Z. Najväčšie nové hity s Majou.

Skladba, pri ktorej konvertujete na všetko, o čom spieva Bebe Rexha, New Religion z najväčších nových hitov. A Bebe Rexha nedávno na svojom Instagrame pacla aj video, ako sa zobudila v Londýne a mala chuť si zakričať z hotelového balkóna týmto štýlom. Z druhej strany prišlo už niečo, čo by som musela celé vypípať, takže úplne zbytočne, ale Bebe Rexha by si namiesto Hello London mohla natrénovať niečo takéto. Hello Bratislava. Pokojne aj so spevom, nech sa páči, lebo príde v lete do Bratislavy. Príde na Slovensko, pretože bude vystupovať na festivale Lovestream. Takže Bebe Rexha, ju si práve môžete užiť v auguste aj naživo. A môžete si z plných síl spievať New Religion, ktorý vám hral za Eteru Fan Rádia. Ale teraz už pre vás ďalšia novinka. Celis Buckingham, kus dobrej slovenskej hudby. Milý budúci.

0: Princess Buckingham sa vysmievala svojmu milému, svojmu budúcemu a ako pekne. Na 3 minúty a 9 sekúnd to stihla vyspievať celé celúčičke a myslím si, že to je taký song, ktorý pohľadí nielen jej milého budúceho, ale práve naopak aj nás viacerých, ktorí sme si mohli tento song užiť a ešte k tomu všetkému vám to takto krásne vyhrávalo z Fanrádia štvrtok podvečer, kedy už tak mysľou sme viacerí v tom piatku a možno už aj o chvíľočku v tom víkende. Ale ešte predtým všetkým, než sa toto udeje, napríklad aj dopravný servis pre vás už o chvíľku.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
3: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 3. júna.
2: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete megazľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
10: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 19 centov a Banderos Chips za 1 euro a 19 centov. Potraviny kraj.

0: Vždy prvý.
1: O pol siedmej vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Nehodu ste nám nahlásili medzi Laškovcami a Michalovcami. Cesta je uzatvorená, tak buďte opatrní v tomto úseku. Okrem toho ste nám nahlásili aj policajnú hliadku. Tu ste videli v obci Kuchyňa smerom na Pernek. Aktuálne informácie z cest nám môžete naďalej bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom.

taký jemný, emotívny, taký je podľa mňa Dermot Kennedy, ktorý vám teraz dohráva z Eteru Fanrádia, šikovný írsky spevák a textár. Viac ako 10 rokov inak strávil spievaním na uliciach v Dubline a Bostone a sám hovorí, že to bola vlastne najlepšia škola života, pretože sa musel naučiť spievať tak hlasno a tak emotívne, aby donútil všetkých, ktorí išli okolo, že zastaviť sa a počúvať tú jeho hudbu. A podľa mňa sa mu to, že vydarilo viac, než si myslel, lebo aj keď ho počujete z rádia, tak máte pocit, že chcete dať hlasnejšie a hlasnejšie a viac ten song nejako navnímať. Riadna filozofická myšlienka, čo? Tiež si myslím. No ale poďme k jeho songu Boston, ktorý má už 7 rokov tento song. Days when they called our name, stories tucked away, tell it to me. Tiež taký, proste taký dermondácky, áno. A takto pred 7 rokmi, keď ho vydal, sa zapáčil Taylor Swift, lebo ona ho objavila a verejne o tejto skladbe Boston hovorila v rádiach ako o svojej momentálne najobľúbenejšej skladbe. A dokonca ju zaradila do svojho osobného playlistu na Spotify. Tak takto Taylor Swift nejako prezradila, že kto je ten Dermot Kennedy. Takže môžeme ďakovať len a len Taylor. Tak vieme trošičku viac o ňom, naozaj veľmi šikovný írsky spevák a textár. A teraz už pre vás ale traja chalani. Trošku viac života tomu dajú. Jonas Brothers, nech sa páči. No Time to Talk z Eteru Fanrádia pre vás.

Zárob ušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

Terapia s súčasnými hitmi, také je vaše fan rádio a ešte predtým, než si užijete ďalší song Loco Loco, tak 28. maj je dnes a všetko najlepšie tak prajem Williamom, lebo meniny dnes majú, takže Maja praje všetkým Vilkom. Poprosím, včielku Maju si môžete dnes aj pustiť a oslaviť to, ale naozaj gratulka všetkým Williamom a taktiež Wilhelm a Wilhelmína, Elektra a Elma oslavujú. No a možno meninové alebo narodeninové prianie chcete aj vydať skrz fanrádia niekomu, tak nech sa páči smelo, tak môžete spraviť, lebo do 20. som s vami 0903 943 003. Tam vybavíme všetky vaše odkazy a pozdravy. A teraz už sľúbený song Loco Loco.

0: Harry Styles vám vyspevoval z Eteru Fanrádia aj American Girls 18 hodín 57 minút, no a ešte pred 19. stíhame dopravný servis. Aby ste mali tie najčerstvejšie info z ciest, aby ste vedeli prípadne sa buď niekde pripraviť na radar, alebo práve naopak nejakú tú cestičku obísť, aby ste sa vyhli nehodám, kolónam a tak ďalej a tak ďalej. No tak veď vyriešime o chvíľočku.
1: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
9: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli mleté meso mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
10: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Po 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás o 7. pozdravujem na slovenské cesty. Nehodu ste nám nahlásili medzi Laškovcami a Michalovcami. Cesta je uzatvorená, tak buďte opatrní v tomto úseku. No a policajnú hliadku ste videli v obci Kuchyňa smerom na Pernek. Aktuálne informácie ste nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.
12: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
13: Najväčšie nové hity.
0: Posledná spoločná hodinka pred nami, toto sú najväčšie nové hity, moje meno je Maja a Ivka napísala na WhatsApp, že je na ceste smer Trnava a že by chcela zahrať pre maminu Janku, ktorá šoféruje a k rodinke na víkend cestujú babi, tak ešte šťastlivo a pre vás bude tá prvá substitution, nech sa páči.
13: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70 10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: letná záležitosť Sushi. Z najväčších nových hitov pre vás z Eteru Fanrádia Lepajaco a Song premiérovali aj vo Fanrádiu v rannej show, ale taktiež Ďurovites a Jirku Žoravec prišli k našej kave, a to do Fanin Slovakia. Práve tam povedali, že Song vznikol viac menej takou šuflikárskou náhodičkou.
1: Toto bola taká skôr, že ja som na ňu až zabudol, na tú pesničku, že vôbec existuje. Ja som mu ani skoro ani by nebola. Ja som ale ho donesol do kapely preto, lebo to bola taká moja kvázi šuflíkovka. Mm-hmm. A ja som nečakal, že chalani sa toho chytia. Ja som myslel, že vás tým pošlu desi.
2: Už poslal, že mám ešte takú srandu.
1: Takú srandu, no.
2: Ja som myslel, že... trošku bál, ja počúvam... Takže? Wow, že no. Sa to je akože super. Ako krátke to bol, bo to bol vlastne nápad, ale výborné.
0: Výborné, naozaj je to tak, tak síce je šuflikárska záležitosť, ale ako dobre to dopadlo. Lepajaco Sushi sme vám hrali z Eteru Fanrádia a Fanin Slovakia s kavou aj túto sobotu od 17. do 18. Teraz ale pre vás Lepajaco vystrieda trio David Guetta, Terry Swims a Tones and I Go.

0: Zetro Fan Rádia pozdravuje Maja a jedna krásna správa i krásny odkaz pre poslucháča Vilka tu už čaká, lebo Vilko oslavuje dnes 8 rokov a že je veľký, veľký fanúšik Fan Rádia. Tak pre Vilka takýto odkaz od maminy Adriany a aj od rodinky. Nech sa páči.
1: Vilko, prajem ti všetko najlepšie k dnešným meninám, aby sa ti darilo v škole, aby ti konečne vypadol ten tvoj zúbok, aby si mal veľa kamarátov a veľa strandy a pozdravujte aj tvoj brat Edko.
2: A pozdravujete brat Edko, aby si bol zdravý a šťastný, aby si bol šťastný, aby si...
1: Ľúbime ťa, ahoj Vili.
0: Ja som sa normálne roztopila. Tak všetko najlepšie, Vilko. Aj meniny, aj narodeniny dnes máš, takže to je také kombo. Naozaj z Fanrádia všetko, všetko najlepšie. A táto je pre teba.

0: O áno, Topic a Fireboy a Body. A tiež aj Nico Santos, okrem iného, z Eteru Fan Rádia. 19 hodín 29 minút a o minútku vyriešime dopravný servis, aby ste vedeli tie najčerstvejšie info z ciest, lebo vďaka vám ich vieme, tak povieme aj ostatným šoférom či šoférkám.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saifa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

0: V Biedronke teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov, paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kosti v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku po pol 8. Ja z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nehodu ste nám nahlásili na výjazde z obce Hranovnica smerom na Poprad. Cesta je uzatvorená, tak buďte opatrní. V tomto úseku okrem toho z ciest hlásite aj radar medzi Lučencom a Vidinou. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad videli ste radary, policajné hľadky, nehody, kolóny, tak pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

Fanúšikovia seriál Game of Thrones Bastil z éteru Fanrádia a ich novinka Save My Soul, aj keď prerazili s touto skladbou do sveta. A ich EO si budeme viacerý pamätať. Je aj mega hit, ktorý nahrávali v malej spálni a aha, ako to vypálilo, niečo neskutočné. A ešte k tomu, že sú veľkí fanúšikovia Game of Thrones, sa vrátim, lebo oni si tam dokonca aj zahrali vo finále 7. série, kde si zahrali Whiteov v armáde Nočného kráľa, ale kvôli maskovaniu ich však bolo takmer nemožné spoznať. Ale môžete to vyskúšať, že si pozriete finále 7. série a či ich tam uvidíte, alebo práve naopak. A ak áno, tak potom mi to screenshotnite, dobre? A pošlite.

20-násobná šťastná hodinka sa teraz deje z fanrádia pre vás, lebo zajtra po 16. 30 tisíc eur, tak ešte do 20. využite šťastnú hodinku a možno zajtra cinknem vám to šťastie. Budem vám držať palce. Toto boli najväčšie nové hity a ja sa pre dnešok s vami lúčim. Moje meno je Maja a počujeme sa cez víkend. Budem sa na vás tešiť. Tak ahojte, čaute, majte ešte krásny zvyšok dnešného večera.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
2: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.
3: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
1: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
2: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Philipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatrabanky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

0: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
2: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

rybička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

Uletela moja milá uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: iba hity, ktoré milujete. Fun Rádio.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov,

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
1: Kedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz, či s tebou

nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.